0: prosenttia. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vain asenteella täällä pärjätään. Vain asenteella täällä pärjätään.
1: Radio Pauki.

0: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Ei me myyä villihevosia, niin vannotti mulle mustalainen. Vieressä nauroi mustalaisnainen, vangita moista hommista poliisi voi.

0: ja moista hommista poliisi voi. Kuuntele Manta, jossa joko sireeni soi.
1: Ei me myyä villihevosia.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa... Bilteemasta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radiobooki.
1: Lähitapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.

0: Suomi-Ruokin aamu.
1: Hei, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille ja tervetuloa mukana viettämään tätä torstaita radiopuokin juonnettujen ohjelmien parissa. Aamupaavohan se täällä kanssasi tätä uutta päivää aloittelemassa. Hyvää huomenta Suomi ja maailman suomenmieliset eri puolilla maailmaa.

0: Jarma, se siinä lauloi meille ja toivotteli meille hyvää huomenta. Hyvää huomenta myöskin tuonne Pookin TikTok-liveen. Se on käynnistynyt myöskin tuossa kello 6.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Tämä on kolmas päivä syyskuuta, tämä päivä Soile. Soili ja Soila viettävät tänään nimipäiväänsä, kuvasti on kaikille päivän sankareille. Ja miltä se näyttää siellä teillä päin tuo sää tällä hetkellä? Paistaako aurinko vai onko kenties sumu hiipinyt sinun aamuusi? Pistähän taas viestiä WhatsAppilla tulemaan tänne studioon 040-550-7660. Katsotaan kohta säätä. Tässä laulaa Isto Hiltunen, laulu on nimeltään Koivukuja.

Koivukuja ja Isto Hiltunen siinä meille tuon kappaleen esitti. No niin, näyttää vähän siltä, että aika lailla normaaleissa lämpötiloissa ollaan käynnistelemässä tätä aamua. Esimerkiksi siellä Kuivaniemen suunnalla on tällä hetkellä 5,6 astetta lämmintä. Puolipilvinen taivas, se Veikko tietää tämän meille kertoa oikein kuvan kerran. Kiitoksia vaan Veikko tuosta. Ja aurinko on nousussa myöskin Tarjanna kuvissa. Tarja lähettelee tuolta kuvia selistä. Siellä se aurinko nousee. Lämpötila on 10 astetta. Kiitos Tarja noista ihastuttavista kuvista. Ja 7 astetta on puolestaan lämpötila Arin mittarissa yli Vieskassa. Ja Kittilässä yllättävänkin lämmintä tällä hetkellä. Siellä on jopa 12 astetta lämmintä. Miltäs näyttää siellä teillä päin? J. Karjalainen pistää tässä seuraavaksi meille laulamista kehiin. On kaikki niin kuin ennen, vakuuttaa J. Karjalainen. Ja sitten katsotaan vähän tarkemmin tuonne sääkartalle.

Joo, sää tänään torstaina 3. päivä syyskuuta vaikuttaa aika lailla ukkoselta, kun tuossa noita sääkarttoja katselee. Kotkassa aurinko on nousussa, 15 astetta on lämmintä ja Marjakin on pyöräillyt auringon noustessa työmaalle 18 asteen lämpötiloissa, että 18 kilometriä, että on ollut siinä pyörälenkillä pituutta. 13 astetta Tampereella, Oulussa 7 astetta ja suurin piirtein se, noilla väleillä pitäisi pyöriäkin tällä hetkellä tuo lämpötila, mutta päiväksi pitäisi olla paljon lämpimämpää. Päivällä lämpötilat ovat 15 ja 20 asteen välillä Suomessa yleisesti ja sitten Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-16 asteeseen. Kuurosateita on luvassa lähes koko maahan. Paikallisesti voi myös ukkosta ja tuulet ovat voimistuvassa vähitellen ja kääntymässä luoteeseen. Ja Ilmatieteen laitos tietää myös varoitella noista alkavista ukkosista Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa on tänään luvassa päivällä ja iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy myös voimakkaita ukkospuuskia, eli yli 15 metriä sekunnissa. Myös tuolla merialueella, varsinkin Suomenlahdella ja Itämerellä sekä Saaristomerellä, Selkämerellä ja Saimaalla, voi ukkosen myötä tulla pikkusen ravakampaa tuulta. 12 metriä sekunnissa ehkä. Eli aika lailla hyvältähän tuo sääkin näyttää. Eiköhän se vähän niin kuin tähän vuoden aikaan tuo ukkonenkin kuulu ja myöskin pienet sateet. Janne Hurme väittää tässä seuraavassa laulussa, että aika helposti saat mut suuttumaan.

0: Radio Pooki.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

aikakuu ja palavat sydämet. Kävin tuossa nopeasti taas katsastamassa, että mitä maailmassa oikein on tapahtunut, niin eipä tuolla juurikaan mitään semmoista mainittavaa ole tänäänkään mulla teille kerrottavana. On ollut muutamia tulipaloja ja muutamia hirvikolareita ja Kajaanissa pyydetään havaintoja kadonneesta naisesta, mutta hyvinkin rauhallista on ollut tässä ainakin mun mielestä eilisiltana ja viime yönä. Mahtaako johtua kenties siitä, että olette syksyn viettoon vähitellen alkaneet ja siirtyneet sisätiloihin? Hei, pistäkäähän mulle WhatsAppilla tosiaankin viestiä tänne nyt tässä vaikka aluksi siitä, että miltä siellä teillä päin aamu näyttää. Kerron teille kohta, että mistä erityisesti kaipailisin tänään niitä viestejä. Ensin laulaa Hanna Hirvonen, joka pyytää tässä, että tule.

Hanna Hirvonen, se siinä pyyteli, että tule. Niin. Hei, tänään voitaisiin puhua sellaisesta vakavasta asiasta kuin yksinäisyydestä. Tämä liittyy siihen, että ensi viikko on valtakunnallinen harrastusviikko ja meistä kaikkihan varmaan ovat jotain lapsena ja nuorena harrastaneet ja ainakin kokeilleet. Ja täytyy sanoa, että itse on ollut aina sellainen, että on monia asioita kokeillut ja osa niistä on tietenkin jäänyt elämäänkin, mutta muistatko sinä, mitä harrastit nuorempana? Olitko sellainen kokeilija vai lähitkö heti esimerkiksi pelaamaan jääkiekkoa SM-liigaa ja oot sillä tiellä edelleenkin? Pistä WhatsAppiin tosiaankin omista harrastuksistasi viestiä tulemaan 0405507660. Tuo valtakunnallisen harrastusviikon teema nimittäin sopii aika hyvin tähän radiopookin aamuun. Nämä pookiaamuthan, niissähän pitää olla aina se varoitus, valitettavan harvoin sen aina muistan sanoa, mutta heti aamussa ensimmäisenä, mutta radiopookiaamut saattavat aiheuttaa riippuvuutta ja pakottavaa tarvetta laulaa, mutta ne myöskin ehkäisevät yksinäisyyttä, ainakin toivottavasti. Valtakunnallisen harrastusviikon teemaksi on nimittäin otettu tänä vuonna yksinäisyyden vähentäminen. Tuo viikko on vasta ensi viikolla. Nyt lähdetään aamua eteenpäin karauttelemaan villihevosilla. Niitä meille tarjoilee tässä seuraavassa Hanna Ekola.

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Mobile Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

sivuteilta Vinesillyllä nerobatti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
2: Radio Pookin lista.
3: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
2: Radio Pooki.fi

Ikävä mun on sua, näin totesi Toni Montaan. Niin, mitä sinä lapsena harrastelit? Tänne pisti äsken viestiä Mirja. Hänen harrastuksensa on lapsena ja nuorena ollut pesäpallo. Teini-ikänä asti on Mirja harrastellut pesäpalloa, mutta sitten on tullut uusia kotkotuksia, niin eikö se olekin sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun pesäpallo vaihtuu kutomiseen, Mirja, niin siinä vaiheessa on ikää tullut jo reippaasti, mutta ne nuoruuden kotkotukset, niin ne monesti pysäyttävät tällaiset hyvät harrastukset, mutta ei ihan kaikilta. Hei, kohta alkaa olla Pookissa uutisten aika, tässä laulaa Dimitri Keski ja Eno, rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Ja ääneen pääsee ennen uutisia vielä Johanna Pakonenkin ja kappale Kosketus jää.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kooki.
1: Sävel rakkauden pikkulintuna lentää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Kooki.
3: Radio Kooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan Verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin aamu.
1: Aamu Paavo täällä sinun kanssasi tätä torstaita käynnistelee Soilen päivää. Soili ja Soila ovat tänään torstaina 3. päivä syyskuuta nimipäivä sankareita. Ja lämmin aamu, ainakin kun ajattelee, että tässä jo ruska-aikaa kohta aletaan elämään tuolla pohjoisessa. Ja näin muuten eilen ensimmäiset ruskaretkimainoksetkin, että en tiedä vieläkö niitä harrastetaan. Mutta puhutaan niistä jutuista sitten joskus toisena päivänä. WhatsApp tänne Radiopookin studioon 040-550-7660. Muistatko, mitä harrastit lapsena? Sitä olen tänä aamuna kysellyt. Kiitoksia nyt jo vastanneille ja muistelkaapas teki omia lapsuusharrastuksia ja pistäkää WhatsAppiin tulemaan viestiä. Eräs täällä pisti viestiä, että lapsesta asti harrastin rallien katsomista, nykyään vain ajamista ja maksamista.

Tämän päivän säässä yksi elementti on mahdollinen ukkonen. Vaihtelevaa pilvisyyttä on luvassa suurimpaan osaan maata ja kuurosateet ovat myöskin todennäköisiä. Tämän päivän aikana paikallisesti voi myös ukkostaa. Etelässä voimistuu lounaistuuli, muualla tuuli on pääasiassa heikkoa. Ja nuo lämpötilat ne vaihtelevat 10 asteen ja 20 asteen välillä. Mitä etelämpänä olet, sitä on lämpimämpää, mutta sitten tuolla Pohjois-Lapissa jäädään tuonne 10 asteen seutuville. Varoituksia tarjoilee Ilmatieteen laitos juuri noista ukkosista Pohjanmaille ja Satakuntaan, Kymenlaaksoon, Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Etelä-Savoon, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen annetaan tänään. Ukkosvaroituksia, nuo ukkoset saattavat olla tänään sellaisia, että niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa iltapäivällä ja päivällä. Niitä alkaa Suomeen kehittyä. Myös tuolla merialueella tulee Selkämeren eteläosista Suomenlahden itäosiin ja kaikkialla oikeastaan 12 metriä sekunnissa länsituulta on luvassa iltapäiväksi ja ukkosta Saimaalle. Virve Rostikin tässä muistuttaa meitä ukkosista. Sata salamaa on kappale.

sata salamaa ja Virve Rosti tuossa meille tuona laulun esitti. Niin, miksi näistä harrastuksista kyselen, niin kyselen niistä ensi viikolla vähän lisää. Nyt tänään haluaisin tietää vaan sen, että minkälaisia harrastuksia sulla oli tuossa nuorempana ja jäivätkö päälle. Ihan sen kunniaksi, että ensi viikko on valtakunnallinen harrastusviikko, jonka teemaksi on valittu yksinäisyyden vähentäminen. Tähän teemaan tullaan ihan varmasti palaamaan näissä radiopookiaamuissa, koska tämä on niin kuin aivan selvä asia, että tässä nyt yhtenä tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen näissä aamuissa, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa riippuvuutta ja pakottavaa tarvetta laulaa. 12-vuotiaana mummeli sai taskukameran lahjaksi ja siitä alkoi valokuvausharrastus ja edelleen 60V mummeli kuvailee päivittäin ja vauhti vaan kiihtyy. Ei, kiitoksia tuosta viestistä. Itsellä vähän sama homma, että silloin hyvin pienenä poikana sain ensimmäisen taskupokkarin lahjaksi ja kamera on kulkenut jossakin muodossa mukana koko elämäni ajan siitä asti, mutta semmoista niin kuin, voin niin kuin sanoa ihan rehellisesti, että semmoista niin kuin järkkäritoimintaa en enää tänä päivänä harrasta, koska jotenkin en ole oppinut tuolle digikamera-ajalle ollenkaan. Filmikameralla kuvaaminen ja niiden valokuvien itse kehitteleminen oli niin kuin oikeinkin mukava harrastus. Turussa on aika hienon näköinen aamu. Sieltä pistettiin Frekaatista Turun uudesta satamarakennuksen liepeiltä kuvaa mulle. Kiitoksia Jyrkille siitä kuvasta. Ja näyttää kyllä oikeinkin lupaavalta siellä tuo aamu. Sinnekin on ukkosta mahdollisesti tulossa sitten iltapäivällä. Ari on tylsä kaveri, hän nimittäin pisti tänne viestiä, että ei mun lapsuudessa maaseudulla mitään harrastettu. Tehtiin töitä maatilalla, urheiltiin ja käytiin koulua. Sitten joskus myöhemmin keksittiin sana harrastus. No niin, tämä tuli selväksi. No sen sijaan Seppo, joka ei ole ollut maatilalla ilmeisesti töissä, vaan on kaupunkilainen, niin kertoo, että kyllähän se lapsuus ja nuoruus aika paljon meni pallon perässä juosten ja pallo oli jalkapallo, kuningas jalkapallo.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Se oli Jukka Lampelase, joka tuossa lauloi On juuri tässä paras hetki, oli tuo kappale. Niin, noista harrastuksista on teiltä kysely ja valtavan paljon olen nämä viestejä jo tänne saanut. Kiitoksia vaan teille kaikille, jotka olette jo tässä vaiheessa tänne viestiä pistäneet omista harrastuksistanne. Esimerkiksi tähän pisti tuolta Rovaniemen suunnasta Seija viestiä, että hän on harrastanut lapsesta asti urheilua, on työntänyt kuulaa, moukaria heittänyt, keihästä heittänyt ja kakkoskapulan viestin viejänä ollut 400 metrin matkalla. Että raskaat on ollut sulla kyllä se ja harrastukset. Talvella hiihtänyt kilpaa eri pituisilla matkoilla ja hän on lopettanut urheilun silloin kun täytti 40 vuotta, mutta edelleenkin lenkkeily kulkee mukana todennäköisesti koko loppuelämä. Että ei muuta kuin sulle hyviä lenkkejä ja lenkkeilyilmoja. Vaan teille kaikille. Myös Möökömarjalla on valokuvaus ollut harrastus ja se on koko elämän ajan kiinnostanut sekä liikunnan eri muodot. Nyt laulaa meille Pepe Vilperi. Kappale on nimeltänsä Aamu ja sen jälkeen Yölintu toteaa, että sitä saa mitä tilaa.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Radiopooki.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Se oli Kase Vaase ja laulu oli nimeltänsä Kun maailma elää. Harrastuksia olen tässä kysellyt ja tietenkin rouvankin. Ja Janette pistikin tänne viestiä mulle WhatsAppiin 0405507660, että ala-asteella on Janette käynyt pienellä ravitallilla hoitamassa hevosia ja Janette kertoo, että siellä vierähti helposti monta tuntia päivässä. Välillä kävin vaan kotona syömässä ja sitten eikö takaisin ja yläasteella se sitten jäi, kun koulupäivät venähti pitkäksi välimatkojen takia. No nykyään Janetella on semmoinen ongelma, että hän ei saa mennä niin kuin lähellekään hevosia johtuen siitä, että mies on sen verran pahasti allerginen. Hienoja eläimiä kuulemma kuitenkin. Siinä se onkin valinnan paikka, että valitteeko miehen vaikka hevoset. Mietipä Janette sitä. Ihan uutta musiikkia Radio Pookessa saatte kuulla nyt. Tätä en ole itsekään koskaan ennen kuullut, mutta kuunnellaan yhdessä. Laulu on nimeltänsä Potkut ja tämän kappaleen esittää meille tässä Tommi Soininmäki.

Semmonen potkut kappale oli tuo laulu. Tommi Soininmäki sen tosiaankin esitti. Ei ollut aikaisemmin Radiopookissa tuo kappale soinut, mutta kertahan se on ensimmäinenkin, tuskin viimeinen. Näin jotenkin uskallan veikata tässä asiassa käyvä. Viljami Ortju oli tämän laulun takana yhtenä henkilönä ja myös Toivo Hellberg sekä Anton Ruusunen, Sana Mustonen, oli sitten tehnyt sanoja tähän lauluun. Ja esityksestä vastasi siis Tommi Soininmäki. No niin, kohta on Radio Pookin taajuuksilla uutiset vuorossa ja jatketaan täällä Pookissa tuota keskustelua teidän harrastuksesta myöskin tässä tämän aamun aikana. Pistä WhatsAppiin viestiä 0405507660, että mitä sitä on tullut nuorempana harrasteltua. Esimerkiksi annan Ilkan harrastuksen. Hän on harrastanut nuorempana klarinetin soittoa ja käynyt partiossa ja nykyään Ilkka Jyväskylästä lauleskelee mieskuorossa. Kohta uutisia.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9. Suonenjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Salmisen tienhaara, Airakselan tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Salmisen tienhaara, Airakselan tienhaara. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Bilteema. Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
7: Ai, hymyilenkö mä?
6: Kyllä, koko ajan.
7: Mä asun Limingassa.
6: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
7: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka-verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puhin aamu.
1: Tähän iltaan on meillä vielä pitkä, pitkä aika. Se oli nautia ja elää, ja näin meille sanoi Matti Esko. Hei, oikein ihanaa aamua teille kaikille. Aamu Paavo täällä sun kanssa saa tätä torstaita yrittää käyntiin pistää, ja tällä tunnillahan olisi tarkoitus se, että me löydämme neropatin. Radipookin studion puhelinnumero on 0700392111. Taas on 4 kappaletta vihjeitä tuossa soilinpäivän kunniaksi mulla sulle tarjota, ja niitä alan kohta tarjoilemaan, mutta pistä jo valmiiksi se studion numero 0700392111 siihen puhelimeesi, niin pääset osallistumaan, kunhan saat tiedä, että mistä tänään oli kysymys. Soile, Soili ja Soila ovat nimipäiväsankareita. Yö laulaa, että rakkaus on lumivalkoinen, ja sen jälkeen pistetään neropatihaku käyntiin. No toki siinä välissä katsotaan myöskin tuo sää, että näinkö se lumisade olisi jo sieltä tulossa. No ei ole pelkkua.

0: Suuria muutoksia ei säässä ole tässä aamupäivänä aikana tapahtunut. No tietenkin aurinko on noussut ja kyllä se tänään pitäisi näkyäkin ainakin tuohon iltapäivään saakka, jonka jälkeen sitten saattaa siinä sunkin kohdalla olla ukkosta luvassa. Illasta alkaen sitten etelässä on laajalti selkeämpää ja poutasta, mutta välissä siis ehkä ukkostakin. 9-10 asteeseen sillä välillä liikkuu lämpötilat. Lounaiset tuulet puhaltelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja pohjoisessa heikohkosti. Ilmatieteen laitos muistuttaa lähestyvistä ukkosista iltapäivällä. Ukkosta Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa. Ja nuo ukkoset saattavat tuoda myöskin puuskaisia tuulia mukanansa ja tuo tuuli voi olla jopa semmoista 15-16 metriä sekunnissa. Meillä on myöskin tämä TikTok-live menossa ja Pihlajatar siellä pyytää, että voitteko pitää ne ukkoset siellä Raahessa. Niin tiedätkö, että täällä on niin harvoin ukkosta, että ei varmaan haittaisi, vaikka välillä aina vähän rysähtelisikin. Tuulta 12 metriä sekunnissa lännestä tai sitten tuolta suunnasta on tuonne merialueelle luvassa noiden ukkosten aikana. Aletaan etsiä, ystävät, hyvät neropattia nyt tässä seuraavan laulun jälkeen. Ja ässät tässä laulaa, laulu on nimeltänsä Jokainen sateinen päivä. Ja sitten tulee neropateille vihjeitä ja nyt se numero 0700392111 siihen puhelimeen jo valmiiksi, niin pääset osallistumaan.
1: Voi

0: Neropatti, se voit olla sinä. Sun tarvii vaan tietää oikea vastaus ja ilmoittaa se nopeasti numerossa 07 003 92 111. Ja kun sen olet tehnyt niin, ja oikean sanan minulle kertonut ensimmäisenä, niin sinusta se neropatti sitten tulee. Ja palkinnoksi pistän täältä sulle postia tulemaan. Huomenna lähtee taas tämän viikon neropateille kirjeitä täältä ja palkintoja. Ja sitten sinä saat myöskin toivoa oman mielilaulusi täältä Radio Pookin taajuuksilta. Tuossa kello 9 uutisia ennen, kun minä täältä sitten perään sulle soittelen. Että semmoisethan ne on ollut neropatissa säännöt tässä pitkä aikaa. Siis 07 392 111 on se puhelin tänne studioon.
1: Neropatti.
0: Ja homman nimi on tietenkin semmoinen, että 3,64 € alkavalta minuutilta maksaa tuo puhelu tänne. Ja tosiaankin voittajalta otan nimen ja numero ylös. Mulla on 4 vihjettä, niistä 2 kerron nyt tässä aluksi ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. No niin, ootteko valmiina? Nimittäin tämän kerran ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, että tämän etsimäni sanan alussa on kevätmies Ruotsista ja loppu. Puun moni vaeltaa. Siis sanan alussa on kevätmies Ruotsista ja loppuun moni vaeltaa. No toisena vihjeenä kerron tämmöisenkin tosiasia, että tämä sana sopii hyvin suorastaan erinomaisesti vihjeeksi, että levyttänytkin usein. Siis sanan alussa kevätmies Ruotsista ja loppuun moni vaeltaa ja toisena vihjenä kerroin, että levyttänytkin usein. Mutta mistähän sanasta tässä on kysymys? Kannattaa ehkä arvatakin. Yksi ainoa ikkuna ja Topi Sorsakoski.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.

0: luomu-juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa.

vuoden nimenä siinä vannoi Pirtti Joki. Minä taas odotan oikeaa vastausta neropattiin. Sitä ei ole minulle vielä kuulunut, joten lienee syytä kertoa lisää vihjeitä.

potti. 0700 392 111 on puhelinnumero tähän Radiopookin studioon. Ja 3,64 € alkavalta minuutilta on puheluhinta. Sanan alussa kevätmies Ruotsista ja loppuun moni vaeltaa. Levyttänytkin usein. Nämä kaksi vihjettä olen kertonut tähän mennessä. Ja kolmas vihje, se kuuluu sillä lailla, että kirveskin hänen kädessä joskus. Mistähän tässä oikein mahtaa olla kysymys? Kerro se tuossa äsken mainitsemassani numero.

0: Teemu Roivainen siinä ja laulu oli nimeltänsä Hölökyn Kölök. No niin, ihan semmoisia mielenkiintoisia veikkauksia olette Mekasta Auervaaraana tähän nyt esittäneet, mutta ne ei ole sinne päinkään, voi ihan rehellisesti sanoa. Kuunnelkaahan vihjeet, niitä olen 3 jo kertonut. Olen kertonut siis, että tämän sanan alussa on kevätmies Ruotsista ja loppuun moni vaeltaa. Se on siis vihje numero 1. Ja vihje numero 2 kuului sillä lailla, että tähän sanaan sopii oikein hyvinkin vihjeeksi, että levyttänytkin usein. Ainakin nykyaikana. Siis sanan alussa kevätmies Ruotsista, loppuun moni vaeltaa ja levyttänytkin usein. Ja 3. vihje kuului niin, että kirveskin hänen kädessään joskus. Jos ei tämän seuraavan laulun aikana oikeaa vastausta tule, niin olen pakotettu kertomaan tästä 4. ja viimeisen vihjeen tälle aamulle. Mutta ensin sulla on aikaa miettiä näitä vihjeitä Jerry Kottonin ajana.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan. Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-kon?
2: Jee, Jerry Kotton!
1: Kaja punaisella jakua.

Ihan tuossa viime hetkellä sain oikean vastauksen tähän, mutta en vielä edes tiedä, että kuka sen oikean vastauksen kertoi. Niin pistetään Delilah ja Tapani kanssa soimaan ja sen jälkeen kuulette Neropatilta, että mikä se oli tänään oikea vastaus.

0: Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
2: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: No niin, me saatiin tosiaankin neropatti tuohon langoille. Ja Jussihan se tänään tiesi, neropatti. Huomenta, Jussi.
3: Huomenta, huomenta.
2: Jaksoi tootella siellä.
3: No joo, mikäpä tässä sohvalla istuskellessa.
2: Joo, Makia Mustikka tuolla TikTokissa, meillä on TikTok-live käynnissä, niin siellä jo toivoo, että kertoisin sen oikean vastauksen, niin ei kerrota sitä ihan vielä. Tämä on siis semmoinen sana, jonka alussa on kevätmies Ruotsista, tai olisiko tuo pitänyt nyt sitten sillä lailla sanoa oikeasti, että ruotsalaisen kalenterin mukaan, mutta tuota, sieltä se löytyy toukokuusta ja sitten loppuun moni vaeltaa. Veikkaisin, että varmaan miljoonan verran ainakin niitä vaeltajia löytyy. Niin mikäs tämä nyt sitten oikein mahtaa olla, joka on levyttänytkin usein ja jonka kädessä kirveskin joskus?
3: No, timpuri.
2: Timpuri se on. Tim on se kevätmies Ruotsista. Tosiaankin toukokuussa on Timo ja Timin päivä. Ei suomalaisessa kalenterissa, vaan ruotsalaisesta kalenterista löytyy tuo Tim. Ja puri on tämmöinen uskonnollinen pyhinvaelluskaupunki tuolla Intiassa. Odishana osavaltiossa. Kaupunki sijaitsee Bengalinlahden rannalla noin 60 kilometriä etelään Bhungeshwarista. En ole koskaan käynyt, enkä todennäköisesti tule koskaan sinne vaeltamaankaan, mutta ootko Jussi sinä päässyt käymään?
3: No ei ole tullut käytyä ja voi se olla, että ei tule lähettyä.
2: Kyllä se aika todennäköistä on mullakin, että ei tule lähettyäkään, että vaelluskengät ei sen takia jalakaan mahdu todennäköisesti, että pääsis sinne Puri Beachin rannoille vaeltelemaan. Timpuri. Tänä päivänä timpurit pistävät muun muassa kyprokkilevyä seinään urakalla, eli ovat hyvinkin usein levyttäneet. Terveisiä vaan kaikille teille, jotka olette siellä parastakin aikaa niissä hommissa. Toivottavasti en pilannut teidän kahvihetkiänne tällä hommalla. Ja kirvesmies on timpuri, niin kirveskin hänen kädessään on joskus. Ja timpurihan on rempassa aika tärkeä kaveri. Satutko, Jussi, itsekin olemaan timpuri?
3: No, jotain kotiraksahommia vähän tulee tehty.
2: Joo. Mutta et kuitenkaan niin ihan ammatiksesi tee.
3: En voi sanoa itseä ammattimieheksi.
2: Joo, kyllä. Varmaan tuolla viimeisellä vihjeellä viimeistään olisi ratkennut, mutta sä ehdit justiinsa ennen kuin laulu loppui, niin oikean sanan mulle kertomaan, niin susta tuli neropatti. Ja mitähän mä soittaisin, että saisin sun kasvosi loistamaan hymyn muodossa tähän torstaihin?
3: No, otetaan kuule Kari Tapiua ja olen suomalainen.
2: Otetaan. Hei, oikein hauskaa päivänjatkoa sulle.
3: Kiitos samoin ja kaikille hyvää päivää.
2: Hyvä. Hei hei.
4: On pohjan tähän.

Olen suomalainen ja Kari Tapio. Timpuri oli siis tänään etsinnässä Neropatissa. Ja hei ystävät, hyvät, kohta tulee Pookissa uutiset ja uutisten jälkeen mulla on teille jotain kerrottavaa Radio Pooki-illasta, mutta malttakaa mielenne. Paula Koivuniemi laulaa meidät uutisiin.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashii. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Äiti.
5: Niin?
3: Ei ku, ihan vaan.
5: Mitä? Mikä?
3: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
3: Kotiin.
5: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
3: Äiti, ei.
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Huumausaine Alfa-PVP:n käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen, etenkin pääkaupunkiseudulle. Käytön lisääntyminen on taittunut, mutta käyttömäärät näyttävät vakiintuneen varsin suuriksi. Sen sijaan useissa Pohjois- ja Itä-Suomen kaupungeissa Alfa-PVP:tä havaittiin ainoastaan pieniä määriä, satunnaisesti tai ei lainkaan. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko maassa. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä jätevesitutkimuksesta 32 kaupungissa. Oulun yliopiston tutkijat ovat vahvistaneet laajassa geneettisessä aineistossa yhteyden alfa-1-antitrypsiinin ja ennenaikaisten synnytysten välillä. Alfa-1-antitrypsiini hillitsee tulehdusta ja suojaa kudoksia vaurioilta. Jatkotutkimukset ovat käynnissä. Niissä selvitetään edelleen alfa-1-antitrypsiinin tehokkuutta ja turvallisuutta. Oulun seudun ympäristötoimen keväällä toteuttaman elintarvikemyymälöiden itse valmistamien ja pakkaamien ruoka-annosten mikrobiologisen laadunvalvonnan tulosten perusteella myymälöiden itse valmistamien valmisruokien hygieeninen laatu oli pääosin hyvä. Huonot tulokset johtuivat enterobakteereista ja suuresta mikrobien tai hiivojen määrästä. Puutteita oli myös omavalvonnassa ja tuotteiden myyntiajoissa. Valvonnassa otettiin näytteitä ruoka-annoksista, salaattiannoksista ja täytetyistä leivistä 20 elintarvikemyymälästä Oulun alueella. Suomessa ja Saksassa työskentelevä kuvataiteilija Laura Merz toteuttaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden seinämaalauksen Oulun keskustaan asuinrakennuksen julkisivuun osoitteeseen Heikinkatu 6. Kyseessä on seinämaalaussarjan 5. teos. Paikka valikoitui kaupunkilaisille suunnatun avoimen kohdehaun kautta. Teos valmistuu tämän kuun aikana. Laura Merz on urallaan esittänyt teoksiaan näyttelyissä ympäri maailmaa ja toteuttanut julkisia taideteoksia useisiin merkittäviin rakennuksiin. Aiemmin toteutetut Oulu 2026 seinämaalaukset sijaitsevat Rajakylässä, Tuirassa, Myllyojalla ja Toppilassa. Korjaustyöt Oulussa Kaakkurin ja Hiirosen liittymien välillä sijaitsevalla Nokelan ylikulkusillalla alkavat ensi maanantaina. Kuun lopulle kestävien korjaustöiden aikana sillalla on käytössä ainoastaan yksi ajokaista ja liikenne voi ajoittain ruuhkautua. Poliisi otti kiinni eilen 2 mopolla kaahannutta nuorta, toisen Ylivieskassa ja toisen Oulussa. Molemmat yrittivät paeta poliisia, mutta heidät tavoitettiin kotoaan.

0: finalu. Radio Koti. Ja aamupaavo.
1: Oikein hyvää huomenta sinulle, joka kenties olet juuri torstaisi aloittanut. Tämä on Soilen päivä, tämä torstai, 3. päivä syyskuuta. Soili ja Soila ovat nimipäiväsankareita, kovasti onnea kaikille. Poukin WhatsAppi on pyytänyt teiltä viestiä siitä, että minkälaisia harrastuksia sulla on ollut lapsena, että muistatko niitä ja ovatko jääneet kenties koko elämäsi mittaisiksi. Siihen pistä viestiä. Hei, ajattelin kertoa teille myöskin Radiopookin tulevasta ohjelmistosta tänään, eli tänään tuossa 10 uutisten jälkeen lähetystä jatkaa Häkkilä Jussi ja sitten Tammisen Sari kello 18 saakka. Ja tänäänhän pitäisi kuunnella Tomppaa, mutta tänään ei Tomppaa kuunnella, vaan kuunnellaan hyvää kotimaista musiikkia sitten kello 18 eteenpäin huomisaamuun kello 6 asti, jolloin minä sitten täällä aloitan teidän kanssanne taas perjantai vieto. Myöskin TikTok-livessä.
2: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

Piste. Pilvisyys on vaihtelevaa, sadekuuroja eri puolilla maata luvassa ja ukkostakin lupaillaan ainakin iltapäiväksi. Illasta alkaen sitten etelässä on laajemminkin tuommoinen selkeä alue. Lämpötilat 19-10 astetta ja tuulet heikkoja tai kohtalaisia. Ukkosesta varoitellaan tämän päivän aikana melkein koko Suomea. Saattaa olla, että on tulossa ukkospuuskia ja ukkoskuuroja ja vettäkin voi tulla reilusti noiden ukkosten aikana. Ja merialueilla, eteläisillä merialueilla tuulee tänään iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Tuossa jo joku kysyi, että eikö tosiaan tule tomppaa tänään. Ei tule tomppaa tänään, vaan tulee kotimaisen tanssimusiikin parhaita kello 18 eteenpäin. Hei joo, WhatsAppiin pistä viestiä näistä nuoruuden ja lapsuuden harrastuksista. Esimerkiksi Riitta pisti tälle viestiä tuossa 7:30 aikoihin, että huomenta aamupaavo. Ei täällä maalla harrastettu, täällä tehtiin töitä vanhempien mukana ja myöhemmin sitten itsenäisesti. No iltaisin leikittiin ja pelattiin pihapiirissä naapurin lasten kanssa ja talvella hiihdeltiin ja muisteltiin sekä käytiin kirjastossa. Ja Riitta kertoo, että hän on tehnyt saman kuin minäkin, eli lukenut Tartsanit kaikki. Aurinkoa kaikille ja Riitallekin sinne. Tässä seuraavaksi Markku Ketola laulaa sulle ja meille muille, että syli täynnä rentukoita.

Syli täynnä rentukoita ja Markku Ketola tuon laulun tuossa esitti. Ei ollut lapsena varaa harrastaa mitään erityistä, näin kertoo Anne. Leikittiin ulkona ja kiipeiltiin puissa. No, ulkona tykkään puuhailla vieläkin ja mittapuissa ei enää kovin kiipeile. Joo, puihin tuli tosiaan itsekin kiivettyä ja joskus sieltä aika nopeasti alas tultuakin, mutta kyllä ne kuulkaa nuoret tai lapset vieläkin puissa kiipeilee. Menin tästä kerran töistä kotia ja ihmettelin, kun ei poikia näkynyt missään, pyöriä oli piha täynnä, mutta ei missään näkynyt poikia. Mä, että mihinkähän on mennyt, ja sitten rupesin katselemaan ja kuuntelemaan ja sieltä jostakin latvoista kuului ääniä. Meillä on semmoisia parikymmenmetrisiä kuusia, aika korkeita. En ole mitannut, että kuinka korkeita ne on, mutta valtavan isoja vanhoja kuusia siinä mettässä vieressä. Niin siellä ne oli, jokainen poika oman kuusen latvassa huojumassa tuulessa. Ja oli pakko kysyä ennen kuin menin sisälle, että meinaatteko päästä sieltä vielä alas vai soitako palokunnan. Ei tarvinnut, pojat oli kohta rampoliinilla hyppimässä, että kyllä ne osaa vieläkin puihin kiivetä. Pirita Niemenmaa ja Jäätulivuori, kohta laulaa Pookissa myös Resu Redford.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Se oli Ressu Redford, joka siinä antoi meille sijoitusvinkkejä. Laulu oli nimeltänsä Kulta. Huomenta Paavo, on tänään siis kyselyttäjänä lapsuuden harrastuksia. Huomenta Paavo, lapsuudessa nuoruudessa poikkihuilun soitto on jäänyt. Yli 50 vuotta olen sitä soitellut ja edelleen käyn musiikkiopistossa tunnilla tai tunneilla. Hieno harrastus varmasti tuo. Joo, se on Puoti puksuttua sinikkaseen ohjelma ja sinne numero on 0700392111, niin kuin tänne studioon muutenkin. Tässä seuraavaksi me siirrytään Syyspihlajan alle ja sinne meidät vie Monika Ilmenen.

syyspihlajana alla siinä oltiin. Hei, nyt on pakko lähettää terveisiä tuonne Leville. Siellä on Petu ja Maikkuli parasta aikaa kesälomaansa aloittelemassa. He ovat junalla menneet kolariin ja sieltä muutamaksi päiväksi Kilpisjärvelle ja Norjan puolelle menneet ihastelemaan ruskaa. Että kyllä niitä ruskaretkiä tehdään vieläkin. Että ei muuta kuin mukavaa Lapin rundia teille sinne Petu ja Maikkuli Leville.

0: Yle.
1: Niin, sinne ei passaa jäähä. No rankkoja reissuja nuo Lapin rundit, joten olkaahan ihmisiksi siellä levillä te, jotka siellä nyt olette. Tapio pisti viestiä tänne, että nuoruudessa kaikki vapaa-ajankaan oltiin kalassa. Sitten virveli vaihtui irmeliin ja sitähän on kestänyt 50 vuotta ja nyt 60-vuotiaana ostin taas virveli. Aikasi oot aloittanut ja todennäköisesti nyt sitten loppuajana virvelöit, eikö vaan? Pelattiin nelimaalia, hypättiin hyppylautaa, hypittiin hyppynarulla, pelattiin tekstiä. Mitähän se muuten on? No, jotakin peliä. 10 tikkua laudalla lukemista ja kiiltokuvien keräilyä. Tämmöisiä harrasti Simojoella Marja. Ja sitten Eija pisti, että yritin partiotyttöilyä harrastaa, mutta kamanat kohottu kohon lakin päästä laskematta, niin biisi ei oikein iskenyt meikän pirtaan, niin ilmeisesti harrastus sitten päättyi johonkin kohti. Itse voisin kertoa myöskin partioharrastusta, mutta enpä taida viittiä. Kalastusta tuli harrastettua lapsena ja myöhemmällä iällä siitä tuli ammatti. Näin puolestaan kertoo Juha. Onpa mukava muistella näitä, tai eikö ole mukava muistella näitä vanhoja lapsuuden harrastuksia. Karaokea on harrastanut koko elämänsä puolestaan Markku. Ja nyt Markku, saattaa olla, että tämä seuraava laulu ei kuulu sinun karaoke-bravureihisi. Tämä on Muska ja häämuistojen valssi. Seuraava kuuluu.

0: Radio Pooki.
1: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
2: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Isä.
6: Niin?
5: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
6: Niin?
5: Jännittää sanoa tää.
6: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
5: Ei. Isä, ei.
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

sin hate.

Mustajärven Pate siinä lauloi laululi nimeltänsä Mä elän vieläkin. Ei, pari semmoista harrastusta vielä otetaan tähän ennen kuin aletaan lopettelemaan tätä aamua, yhteistä aamuamme. Nimittäin tänne pisti Artsi viestiä, että hyvää sopimuspalokuntaviikkoa. Harrastus alkoi 11-vuotiaana ja jatkuu edelleen. Olin 10 vuotta pois hälytyksistä, mutta nyt taas takaisin. Kuntoprojektin ensimmäinen tavoite oli saada hälytyskelpoisuus takaisin ja sehän tuli kesällä. Hieno homma tuo, Artsi, ja hyvää sopimuspalokuntaviikkoa tosiaankin teille kaikille sopimuspalokuntalaisille. Huomenta, Paavo. Näin täällä toivottelee eräs henkilö Pudasjärven suunnalta lähtöisin oleva. Sumuista aamupäivää, ja hän jatkaa, että meillä lapsena, vaikka maatalosta tehtiin pienestä pitäen töitä, niin isä vei kylän lapsia liikkumaan. Oli kesällä kesäurheilulajeja, juoksua, pituushyppyä, palloheittona ja sitten isompana katteltiin isompien miesten kyljen välisiä lentopallootteluita ja siitä alkoi tämänkin henkilön lentopalloharrastus. Monta kymmentä vuotta on pelattu ja Pudasjärveltä on monta lentopalloihmistä lähtenyt maailmalle. Tähän haluan nyt lopettaa sen takia, että lasten harrastuksissa yksi tärkeimmistä elementeistä mun mielestä on se, että isät ja äitit jaksaa olla mukana ja kannustaa. Ja ehkä myöskin mahdollistaa sen lasten harrastuksen. Vai ootteko eri mieltä? No älkää olko, koska niin se kuitenkin on, että ilman isiä ja äitejä, niin ei olisi Suomessa yhtään, ja nimenomaan vapaaehtoisia isiä ja äitejä, niin ei olisi Suomessa yhtään ainutta urheiluseuraa, jotka pyörisi tässä maassa. Se on Luisa Leskinen, joka kertoo Marilynistä meille seuraavaksi.

Tjypidu. Mari Lynna ja Juisa Läskinen. Ei, kaikki viestit, niitä en pysty millään lukemaan, niitä on tuossa kymmeniä ja taas kymmeniä. Kiitoksia kovasti taas aktiivisuudesta. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho kokoontuu taas huomenna. Kohta Radiopookissa jatkaa Häkkilä Jussi, sen jälkeen Tammisen Sari. Mutta sen jälkeen ei kuunnella tänään Tomppaa, Tomppa pitää välipäivän tänään. Rakastakaa toisianne. Hei hei. Tango on hyvä lopettaa ja vie meidät uutisiin. Ei saavu hän.

0: Radio Pooki.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kiloa. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjous hintaan. Kuusiaita.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Mittava esitutkinta alkoi vuonna 2018 ja on nyt siirtynyt syyttäjälle. Poliisi epäilee kaivosyhtiöiden säilöneen huomattavia määriä jätettä vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana, eli yli 20 vuoden ajan. Kaivoksesta nostettiin poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä. Poliisi on tutkinut asiaa törkeänä ympäristön turmelemisena. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Norja on takavarikoinut venäläisen laivan huippuvuorilla, kertoo norjalaislehti Aftenposten. Aluksen takavarikkoa oli pyytänyt Ukrainan valtiollinen kaasuyhtiö Naftogaz. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan hakevansa näin Venäjältä korvauksia omistuksista, jotka se menetti, kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014. Professor Molchanov-niminen laiva on alun perin rakennettu merentutkimusta varten, mutta se toimii nykyään risteilyaluksena. Laiva on rakennettu Turussa 1980-luvun alkupuolella. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Niño-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Niño ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. WMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo maapallon olevan äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Leif Lindeman, se siinä sydämessä on kultaa vieläkin. Torstai 3. päivä syyskuuta, kello on 7:07, Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Nimipäivää tänään Soila, Soile ja Soili. Onnittelut muillekin päivän sankareille. Tuossa Kotvasen kuluttua puolelta puhutaan hieman metsästä. Tänään käynnistyvät kaikki kuutoset metsään metsäpäivät. Mistä oikein on kysymys? Suomen metsäyhdistys ja Suomen 4H-liitto ovat näiden metsäpäivien taustalla, ja päiviä järjestetään nyt kuluvana lukuvuonna 24 000 kuudesluokkalaiselle 9 maakunnan alueella. Aiheesta lisää tuossa puolelta. Uutiset tutusti tasatunnein, toiveiden tunti omalla tutulla paikallaan 11.12. Marko Maunukselan laulu elämälle 12.13. Annika Eklund, Suudelmien silta.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia. Huikun sillan molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tänään pääosin pilvipouttaa, lämpötila 11-18 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 16-18 astetta, lounaistuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ukkosesta varoitetaan Suomenlahden itäosassa. Ukkosvaroitus myös Saimaalle.

0: Radio Pooki.
1: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tutsa!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Rayo.

Tänään käynnistyvät kaikki kuutoset metsään nimiset metsäpäivät. Taustalla ovat Suomen metsäyhdistys ja Suomen 4H-liitto. Meillä on puhelimessa Suomen 4H-liitosta viestintäpäällikkö Mari Pöyh.

0: tyttäri. Mistäs ihmeestä oikein on kysymys?
1: Tässä on kysymys tämmöisestä kaikille Suomen kuudesluokkalaisille tarkoitetusta elämyksellisestä metsäpäivästä. Eli me halutaan kutsua, tavoitteena on jossain vaiheessa kutsua koko ikäluokka, kuudesluokkalaiset kiertämään tämmöisiä toiminnallisia rasteja, joiden sisällöt tulee suoraan koulujen opetussuunnitelmasta, tämmöistä biologian sisällöistä. Ja nyt tänä lukuvuonna, kun tätä ensimmäistä kertaa tehdään, eli 26-27, niin 24 000 kuudesluokkalaista pääsee noin 130 koulussa sitten tänne metsäpäivään.
0: No miksikäs tällainen metsäpäivä ja miksi juuri kuutoset kohderyhmänä?
1: No aloitetaan siitä, että oppilaathan on tosi paljon sisällä koululuokassa, päätteiden, näytteiden edessä ja heidän niin kuin sinne metsään vieminen on tapa opettaa heille aidoissa oppimisympäristöissä käytännönläheisesti tekemällä oppien metsästä asioita. Ja kuudesluokkalaiset on semmoisessa niin kuin tavallaan hyvässä nivelvaiheessa, että he on siirtymässä yläkouluun ja saattaa tulla eteen TET-harjoittelua sitten muutaman vuoden päästä ja ehkä sen miettimistä, että mihin haluaa niin kuin suuntautua. Ja yksi asia tässä metsäpäivissä on se, että nämä lapset voisivat niin kuin miettiä, että metsä on myös yksi semmoinen paikka, mistä voi löytyä tulevaisuudessa elinkeino. Lisäksi puhutaan paljon siitä tietysti erityisesti kaupungissa elävien lasten kohdalla, että etäännytään luonnosta ja etäännytään metsästä. Ja metsä voi tuntua vähän pelottavalta paikalta, joten tämä on sitten tapa myös vahvistaa sitä lasten luontoyhteyttä.
0: Mitäs tällaisen metsäpäivän aikana sitten tapahtuu?
1: No joo, eli luokat tulevat sinne opettajien kanssa. Opettajien ei tarvitse tehdä yhtään mitään. He saavat valmiit materiaalit meiltä. Ne löytyy tuolta Kaikki kuutoset metsään -sivuston materiaalipankista. Ja meillä on siellä satoja vapaaehtoisia rastinvetäjiä, jotka vetävät sitten näitä rasteja. Eli opettajat voi rentoutua ja koululaiset kiertävät sitten näiden rastinvetäjien mukana. Ja yleensä meillä on siinä 5 rastia. Ja koululaiset oppii sitten muun muassa metsäluonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta. Ne tutustuu vaikkapa puusta valmistettaviin tuotteisiin. Ne voi nähdä metsäkoneen siellä työssään, eli on semmoinen metsäkonerasti. Ja sitten yksi suosituimmista usein näiden lasten keskuudessa on se, että ne pääsee istuttamaan puun taimen. Ja sitten se metsäpäivä päättyy yleensä tämmöiselle eväsrastille, ja jos sää sallii ja ei ole vaikkapa metsäpalovaroitusta voimassa, niin sitten voidaan ihan nuotiolla vaikka paistaa makkaa.
0: Mennäänkö sitten metsään ihan kaikkina vuodenaikoina?
1: Näitä järjestetään niin syyskaudella kuin kevätkaudella, eli tälleen syyskaudella ne starttaa tässä niin kuin ekat oli jo tuossa elokuun lopulla, ja ne jatkuu ihan tuonne loka-marraskuulle asti. Ja sitten keväällä ne starttaa siinä toukokuussa ja jatkuu sinne niin kuin kesäkauteen asti. Eli syksyllä ja keväällä, ei talvella mennä.
0: Tullaanko näitä metsäpäivää anteja sitten hyödyntämään muutoin tuolla kouluissa opetuksen yhteydessä?
1: No tietysti, sehän on se tosiaan se sivusto, eli Kaikki kuutoset metsään.fi, niin se on auki ihan koko ajan ja sieltä opettajat pääsee hakemaan kyllä niin kuin materiaalia, niitä voi hyödyntää, mutta sitten tätä itse asiassa hyödynnetään sillä tavalla, että meillä on tässä tämmöinen kytky, eli tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmän kanssa, ja he tutkii näitä oppilaiden ja opettajien niin kuin metsäajatuksia, eli sitä, että miten niin kuin opetus ja oppiminen tapahtuu siellä metsäluonnossa, ja tämä on semmoinen, mistä voi olla hyötyä sitten kouluissakin sen ymmärtämisessä, että miten vaikkapa lapset ja toisaalta myös nuoret voi oppia paremmin, kun he on aidoissa ympäristöissä. Et tätä varmaan voidaan sitten hyödyntää myös kouluissa.
0: Nyt siis Kaikki kuutoset metsään -metsäpäivät ovat käynnistymässä. Suomen 4H-liitosta viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäri, millaiset odotukset?
1: No siis kyllähän odotukset on siinä mielessä niin kuin positiiviset ja kovat, että tosiaan lähes puolet ikäluokasta viedään jo nyt, eli ne 24 000, kun tällä hetkellä kuutosten ikäluokka on semmoinen 52 000. tavoitteena laajentaa toivottavasti jo seuraavassa lukuvuodessa, eli 27-28 siihen koko ikäluokkaan. Ja silloin tavoitetta sitten kaikki Suomen kuutoset. Me halutaan, että lapset saa semmoisia elämyksellisiä oppimiskokemuksia sieltä metsästä. He, ehkä heidän luontosuhteensa vahvistuu. He niin kuin ymmärtää sen, että metsä on tosi monipuolinen siitä näkökulmasta, että se on tarkoitettu virkistymiskäyttöön, se on tarkoitettu rauhoittumiseen. Siellä voi yhdessä leikkiä ja tutustua metsän eri eliöihin ja lajeihin. Ja sitten toisaalta se voi olla myös potentiaalinen tulevaisuuden työpaikka jollekin.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Isä.
3: Niin?
2: Ei kun unohda.
4: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Ullikki on minun tyttöni Kake Randeliin siinä asialla. Katri Helenalta kuultiin tuossa haastattelun jälkeen Lintu ja lapsi Juhamatilta ennen haastattelua hetki viimeinen. Kaija K. lauloi Kanarian linnusta. Reijo Kallio sai asioiden jälkeen muistoja vain ja ennen saa asioita kuultiin Sami Pilvilältä haaveilen. Tuon kaikki kuutoset metsään, metsäpäivä aiheisen haastattelun, monta muutakin juttua. Voit jälkikäteen kuunnella Pogin netissä, tuokin sieltä jo löytyy. Samasta paikkaa löydät myös yhteystiedot Pogin kontaktiohjelmiin. Niistä seuraavaksi vuorossa ihan kohta toiveitten tunti. Kello 11 uutisia. Kirsi Ranto, uskot tai et?

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Radio Pooki. Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
1: Elosen leipomon.
0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
2: Pistäpä se Pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan Verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö VMO varoittaa El Niño-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Niño ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. VMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo maapallon olevan äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tommi Soidinmäki potkut. Näin käynnistyi tämän torstain toiveiden tunti. Puolen päivän uutisiin mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkkeissä. Visa ja valoilmiö tuossa uutisten jälkeen aurinkovoimalla. Topi Sorsakoskelta kuultiin ennen uutisia Eeva. 9,5 minuuttia yli 11 on kello ehtinyt, eli tuommoinen 50 minuuttia toivomusaikaa. Tosin jonoa nyt on jo sen verran, että tuonne loppusuoralle kalkkiviivoille vielä kerkiä topakasti toimien. Puolen päivän uutisten jälkeen Pookinpäivässä jatkaa Marko Maunuksella laulu Elämälle ohjelma. Ystävälle souvarit esiintyy seuraavana ja tähän liittyy sitten vähän viestiäkin, eli syntymäpäivä onnittelut Tarjalle Kärsämäkeen toivottelee serkku Pyhä Salmesta.

Siinäpä souvarit ystävälle ja laulun myötä syntymäpäivä onnittelut Tarjalle Kärsämäkeen toivotti serkku Pyhäsalmesta. Sitten Mia ja Petteri Enontekijön käsivarren mökiltä toivoo Kari Tapion Lapin jenkkaa samalla. Kiitos ja hyvää jatkoa täältä alkavan ruskan keskeltä, näin kuului tuohon liittyvä viesti.

Tänään pääosin pilvipoltoa, lämpötila 11-18 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 16-18 astetta, lounaistuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ukkosesta varoitetaan Suomenlahden itäosassa. Ukkosvaroitus myös Saimaalle.

0: Radio Pooki.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
4: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa!

Jukka Kuoppamäki siinä ja Toive Juuret Suomessa. Tuossa sääasioiden jälkeen kuultiin Anne-Mari Hannoselta Kesätuulen poika. Kello tulee justiinsa 11:30. Loppusuora avautuu ja tuonne ihan viime metreille vielä topakasti toimien kerkiää. Kello 12 on taas uutisten aika. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein siis pääsee mukaan toiveiden tunneille. Mieti ihmeessä kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat konstit kun ovat maksullisia. Yhteystiedot poimittuilta Pookin netistä. Georg Ott seuraavana ja Toive nimeltä Saarenmaan valssi.

Seuraavaksi Juha Vartiainen, toiveena Kulkurin sydän. Onnittelut hänelle eilen olleen syntymäpäivän johdosta, näin toivottaa viestissään Raija.

Näin Juha Vartiainen, Kulkurin sydän. Onnittelut hänelle eilen olleen syntymäpäivän johdosta toivotti Raija. Sitten Akseli toivottaa mukavaa viikkoa Pokin kuulijoille Mikko Alatalon kappaleella. Reiko on riskillä ruma.

0: riskillä ruma.
1: Radio Pooki.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Äiti?
4: Niin?
3: Ei ku, ihan vaan...
4: Mitä? Mikä?
3: Ei siis mitään ihmeellistä.
4: No, mihin se liittyy?
3: Kotiin.
4: Mitä? Etteikö ette ole eronnut?
3: Äiti, ei!
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.

Jussi Raittinen siinä, Hirvi. Älä tule tielle. Simo Tiltalalle Haapavedelle pikaista toipumista, kyllä se siitä, ja kohta alkaa hirven pyynti, näin toivotti laulun myötä Risun nipistelijä. Kello lähestyy 12. Viimeisiä viisuja viedään, tasalta tuoreita uutisia. Seuraavana lähtevät sitten syntymäpäiväonnittelut Jussi Prykärille Vaajakoskelle Elvi-äidiltä, musiikkitoiveiden korsuorkesterin Tikkakosken Mannekiinit.

Tiikka Koskinen, Mannekiinit korsuorkesteri siinä esiintyi ja laulu myötä syntymäpäivä onnittelut Jussi Prykärille, Vaaja Koskelle, Elvi äidiltä. 11:50 on kello, on viimeisen viisun vuoro. Tasalta on uutisten aika. Uutisten jälkeen jatkaa sitten tunnin ajan kanssanne Marko Maunuksella. Laulu elämälle on tarjolla jälleen kerran. Janne Tulkki kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnin kappaleella Loppi, Launonen, Läyliäinen.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelin. Tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
3: Päivä, mikäs vaivaa?
4: No, ei oikeastaan vaivaa.
3: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
4: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan, mä oon vaan hymyilittänyt. Että onkohan tää ihan normaalia?
3: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
4: Mitäs se on?
3: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
4: Meneekö se ohi?
3: No ei se mene.
4: Sepä hyvä.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
9: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.
12: Onko se tänään perjantai?
13: No ei oo.
12: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
13: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
12: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut Väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä etenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia. Huikun sillä molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Hälä. Radio Pouki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Varsovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Pohjoisen kiminkiläinen puisia sisustus- ja lahjatuotteita valmistava Lovi-osakeyhtiö on saanut pohjoisen kädenjälkitunnustuksen. Pohjoisen kädenjälkitunnustus jaettiin nyt ensimmäisen kerran valtakunnallisessa käsityökaalassa Oulussa. Tunnustuksen myötä taito Pohjois-Pohjanmaa, ja se on huomionosoitus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella toimiville luovan alan yrittäjille tai yrityksille, joka on edistänyt alueen käsityö- ja luovan alan kulttuuria ja elinkeinoa sekä rakentanut merkityksellistä yhteistyötä. Huumausaine Alfa-PVP:n käyttö keskittyy edelleen voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen, etenkin pääkaupunkiseudulle. Käytön lisääntyminen on taittunut, mutta käyttömäärät näyttävät vakiintuneen suuriksi. Sen sijaan useissa Pohjois- ja Itä-Suomen kaupungeissa Alfa-PVP havaittiin vain pieniä määriä, satunnaisesti tai ei lainkaan. Kokaiinia käytetään aikaisempaa enemmän lähes koko Suomessa. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä jätevesitutkimuksesta 32 kaupungissa eri puolilla Suomea. Oulun seudun ympäristötoimen keväällä toteuttamana elintarvikemyymälöiden itsevalmistamien ja pakkaamien ruoka-annosten mikrobiologisen laadun valvonnan tulosten perusteella elintarvikemyymälöiden itsevalmistamien valmisruokien hygieeninen laatu on pääasiassa hyvä. Huonot tulokset johtuivat enterobakteerista ja suuresta mikrobien tai hiivojen määrästä. Puutteita oli myös oma valvonnassa ja tuotteiden myyntiajoissa. Valvonnassa otettiin näytteitä ruoka-annoksista, salattiannoksista ja täytetyistä leivistä 20 elintarvikemyymälästä Oulun seudulla. Suomessa ja Saksassa työskentelevä kuvataiteilija Laura Mertsää toteuttaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden seinämaalauksen Oulun keskustaan. Asuinrakennuksen julkisivuun osoitteeseen Heikinkatu 6. Kyseessä on seinämaalaussarjan 5. teos. Paikka valikoitui kaupunkilaisille suunnatun avoimen kohdehaun kautta, johon vastaanotettiin yli 100 ehdotusta. Aiemmin toteutetut seinämaalaukset sijaitsevat Rajakylässä, Tuirassa, Myllyojalla ja Toppilassa.
2: Radio Pouki. Sääennuste.
4: Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 11-18 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa osaksi pilvistä. Paikoin sataa ja ukkostaa. Lämpötila 16-18 astetta. Lounaistuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa ukkosesta Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ukkosesta varoitetaan Suomenlahden itäosassa. Ukkosvaroitus myös Saimaalle.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
5: Hyvää syntymäpäivää, yksi ja ainoa oikea Kekkonen. Urho Kaleva Kekkonen syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1900, eli 126 vuotta sitten. Itse kun on syntynyt vuonna 1974, niin koko lapsuuden ajan 8-vuotias ihmetteli vuonna 1982, kun Kekkonen siirtyi sivuun, että mitäs ihmettä maailmassa nyt tapahtuu. Urho Kekkonen oli Suomen presidenttinä 5 kautta, vuodesta 56 vuoteen 82. Hän oli virassa yhteensä lähes 26 vuotta, mikä tekee hänestä Suomen historian pitkäaikaisimman presidentin. Hyvää syntymäpäivää, Kekkonen!

Sir Elwoodin hiljaiset värit ja kappale nimeltään Kekkonen. Laulu elämälle on alkanut ja ei olla Kekkosen kimpussa tänään tämän enempää. Kekkonen oli, Kekkonen eli ja Kekkonen meni. Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa syksyä ja mukavaa kotimaisen musiikin tuntia Radiopuokin taajuudella. Tämä ohjelma on nimeltään Laulu elämälle.

Toni Montana, laulan syksyn ruusut kukkimaan. Se on, kuulkaa ystävät, syksy nyt. Ei tarvi kun katsoa kalenteriin, niin kuukausihan sen jo kertoo. Syyskuu. Lämpötila laskee. Päivät ovat usein vähän viileämpiä. Öisin voi olla jo pakkasta. Ruska alkaa. Puitten lehdet vaihtavat väriä. Metsistä löytyy vielä syyssieniä ja puolukoita. On kuin oisi syksy.

0: Pauli Hanhiniemen Perunateatteri tässä yhdessä Paulin kanssa kappaleen lauloi ja soitti On kuin ois syksy, oli kappale nimeltään. Joka päivä esitellään yksi uutuus ja tänään uutuus on duetto. Sen esittää Mikko Kuustonen ja Laura Närhi ja kappale on nimeltään Tähtisumua. Eikö tämä Tähtisumua sovi nyt vallan hyvin tämmöiseen syksyiseen hetkeen, kun revontulia aletaan odottelemaan tuonne syystaivaalle?
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä päivän uutuutena Mikko Kuustonen ja Laura Närhi yhdessä kappale nimeltään Tähti sumua.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: tanssimusiikin parhaat. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

En syyskuu. Mitä syyskuussa sitten tapahtuu? Muuta kuin että ruskaretket Lappiin alkaa, viimeiset luonnon antimat laitetaan pakkaseen ja kuivuriin, hiiret alkaa nousta välikattoon ja korttelin rotat alkaa etsimään ensimmäisiä innokkaita, ihan liian aikaisin aloittavia linnun ruokkijoita. Vedet kylmenee. Joku lupaa aloittaa kylmävesi uinin, mutta ei kuitenkaan sitten aloita. Ja niin edelleen.

Heidi Kyrö ja syksy. Mä en tiedä, onko se sitä, että on tullut jo vähän vanhemmaksi vai mitä se oikein on, mutta vaikka on mielestäni ollut koko elämäni aika lailla semmoinen tyyppi, että mä oon inhonnut syksyä ja sitä, että se lopettaa kesän ja luvassa on taas karu ja pitkä talvikausi, niin nykyään ehkä enemmän ja enemmän mä oon alkanut pitämään syksystä. Syksyssä on semmoinen raikkaus, luonnon väriloisto ja jotenkin semmoinen kirkkaus ja selkeys kuuluu myöskin syksyyn pitkän vähän semmoisen lämpimän tunkkaisen kesän jälkeen.

Siinä haikaatiin Sien toimesta kohti kesää. Ihan sellaista melko uutta musiikkia vielä vuodelta 2024 oli tämä kappale. Syksy itkee kesä oli siis kappale nimeltään. Leif Lindeman kiertää iloisella otteellaan tanssilavoja ja ihan varmasti myöskin syyskuun sydän sykkii hänellä kaikissa syksyisissä keikkapaikoissa. Reilu 10 vuotta sitten levytettyä musiikkia Lefalta.

0: Tämä oli Leif Lindeman kappale nimeltään Sydän syyskuun.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novos. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. Kuusiaita.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia tuossa.
5: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: RAYO.

0: Musiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Niin, kuukausi on vasta alussa. Elokuusta vielä huokuu viimeiset muistot. Stella tässä lauloi, että tästä syksy vasta alkaa, ja niinhän se on. Syksy on pitkä. Jotenkin tuntuu, että nykyisin syksy on vielä pidempi, mitä se on aiemmin ollut. Pohjoisessa toki saadaan odotella lunta jo reilun kuukauden päästä, mutta eteläisessä Suomessa nautitaan suunnilleen vielä kesän lopusta ja syksystä. Aletaan ehkä puhumaan siellä syyslomien aikaan, ja syksyä riittää vielä pitkät tovit etelän Suomessa. Eikä sitä ilman syksyn säveltä voi tätä tuntia läpi vielä, joten lyödään klassikko kehiin.

Juuse Leskinen ja syksyn sävellä. Mitä syksystä piirtäisit, jos pitäisi syksy muuttaa kuviksi? Varmaan siihen tulisi jotain oranssin sävyisiä lehtiä, kellertyneitä puita, putoavia lehtiä, sadetta, matalalta paistavaa aurinkoa, jäätyneitä vesilammikoita, valkeaksi muuttunut metsäjänis, kenties jokin metsästäjä pakkasaamuna, kun auringonsäteet alkaa lämmittää jäätynyttä maata. Sieltä maasta nousee hiljainen vesihöyry.

0: Syksyn minä piirsin sydämeen, tässä esiintyi Tomi Markkola. Niin, kuten tuossa aiemmin sanoinkin, että nuorempana syksy sai aikaan surua omassa puserossa, mutta viime vuosina syksyn on tullut iloa ja raikkautta. Ja otan sen ilolla vastaan. En silti väitä olevani syysihminen, vaan ehdottomasti edelleen kesämies. Lämpimän jopa kuuman kesän tyyppi, mutta ei syksy ole silti surua. Enää ainakaan. Joten otetaan ilo tästäkin syksystä, koska meidän elämä menee näiden vuodenaikojen mukaan, halusimme tai emme.
1: Kivisydän, Autosaari ja Aukki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
2: Radio Pooki. Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
3: Elosen leipomo.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa.

0: Mikä on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Eläkeläiset ja suurituloisimmat käyttävät edelleen eniten yksityisen sairaanhoidon palveluita, kertoo Kelan tutkimus. Väestöryhmien väliset erot ovat Kela-korvatun yksityisen sairaanhoidon käytössä selviä, vaikka korvausjärjestelmää on muutettu merkittävästi 2000-luvulla. Suurituloisimpaan viidennekseen kuuluneista yli puolet käytti vähintään yhtä Kelan korvaamaa yksityispalvelua vuonna 2024. Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvilla osuus jäi vajaaseen neljännekseen. Yksityisenä sairaanhoitona korvattavia palveluita ovat yksityislääkärikäynnit, yksityinen hammashoito sekä yksityinen tutkimus ja hoito. Käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi, sanoo YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Celeste Saulo. Saulo lausui kommenttinsa lehdistötilaisuudessa Genevessä. El Niñoa alettiin mitata 4 vuosikymmentä sitten. Saulo totesi, että tämänkertainen El Niño voi ylittää kaikki aiemmat mittaukset. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

0: Saija Tuupanen siinä tarttu hetkeen. 6,5 minuuttia yli 13 on kello ehtinyt poikin torstain päivässä vielä hetken tällä studiossa. Jussi Häkkilä tuossa puolelta taas noita ilmanlaatuasioita. Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote ja tuonne viikonvaihteeseen saakka ulottuva ennuste tarjolla. First yhtye seuraavana. Meni hermot.
1: Nyt meni hermot ja sen kyllä huomaa. Ei mikään nosta tätä tunnelmaa.

0: täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
1: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
0: Meillä on täällä 4.
1: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Tänään pääosin pilvipouttaa, lämpötila 11-18 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa voimakkuudeltaan metristä 3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa osaksi pilvistä, paikoin sataa ja ukkostaa, lämpötila 16-18 astetta, lounaistuuli voimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia. Ukkosesta varoitetaan Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Ukkosvaroitus myös Saimaalle.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
4: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
5: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Sä valvotat mua, Swingers-yhtye. Saija Tuupaselta kuultiin sitten kun sääasioiden jälkeen Pepe Wilberg lauloi Rööperiin. Ja ennen sääasioita Kaija Pietilältä kuultiin Viini on mun rakkaani. Turun yliopiston tämänpäiväinen sitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona Etelä- ja Keski-Suomessa. Kukinta on päättynyt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Heinän ja pujon sitepölyä on ilmassa vähän tai hyvin vähän. Gladosporium, homesienen itiöitä on ilmassa runsaasti Etelä-Suomessa ja kohtalaisesti Keski-Suomessa. Alternaria homesienen itiöitä on puolestaan ilmassa Etelä-Suomessa kohtalaisesti. Viikonvaihteeseen ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu heikkona Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinien ja pujon sitepölyä on ilmassa vähän tai hyvin vähän. Ja sade tietysti laskee noita ilman sitepölypitoisuuksia, todetaan Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta.

0: Mutta onhan se kuitenkin nykyään sen verran semmoista someaikaa, että jos tämä pitää tältäkin studiosta ottaa kuvaa, kun tänne tulleen, niin ei sitä viiti kaikista kuluneinta paitaa lyö päälle kuitenkaan. Että pitää aina sen verran ja ajatella, että ei kovin montaa reikää vielä olisi. Ei jos kovin semmoinen Uno Turhapuromainen paita, niin te kehtaa ottaa kuvaa.
1: Mitä kuule, kun sulla rupeaisi puhelut tulemaan, kun laitat semmoisen verkkopajan päälle, niin missä sinä sen tiedät?
0: Niin, että jos on hiljaista täällä, että jos soittajia, niin se on pukkeutumiskysymys.
1: Niin, se on pukkeutumiskysymys, kyllä.
0: Aivan.
1: Minä olen ihan samaa mieltä.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
0: Radio Pohki.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppaile. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

Eija Kantola siinä meille lauloi jäätyneistä kyynelistä. Juhani Markolalta kuultiin Rakkauden aamu. Tuomari Nurmio esiintyi kappaleella Kurjuuden kuningas ja Laura Voutilainen tuossa ennen häntä. Näin se käy. Kello on tuollaista 12 ja puolta vaille 14. Tasalta taas tuoreet uutiset ja uutiset tietysti tasatunnein Pookin iltapäivässäkin. Iltapäivässä kanssanne Sari Tamminen tuonne kello 18 asti. Iltapäivässä muun muassa musaa visaillaan tuossa kello 16 uutisten jälkeen. On tarjolla taas sitten vihjeitä ja teidän tehtävänänne olisi sitten arvata tai tietää, mistähän kappaleista mahtaa taas olla kyse. Sitä ennen kahvitellaan Marian kanssa kahvilla tänään ja tällä viikolla Kalle Jussila. Hänet siis tapaamme tuossa 15.30. Kello 18 on sitten uutisten aika ja tänä iltana ei sitten kuunnellakaan Tomppaa, vaan musisoidaan tauotta sitten tuosta kello 18 eteenpäin. Kaija Pohjola, muistelo.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
5: Äiti.
6: Mitä?
5: Ei mitään.
7: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: ja keittää vitsiä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Polki. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Suomessa suru liputetaan ensi viikon keskiviikkona Norjan kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee tasavallan presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Sisäministeriön mukaan koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa 8 aamulla ja päättyy auringon laskiessa. Norjan kuningas Harald V kuoli perjantaina 89-vuotiaana sairaalassa Oslossa. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari vierailee tänään Helsingissä, missä hän on tavannut muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki- tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän Kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Se on aika kiva kappale aloittaa tuo tunnin. Siinähän sanotaan sitten monen kertaan, että missä nukut sä ensi yön? No mä ainakin toivon, että ihan omassa sängyssä sais nukkua. Oikein ihanaa iltapäivää teille kaikille. Se on Sari, tämä on Turku, tämä on Aurajoen ranta. Täällä paistaa aurinko ainakin toistaiseksi. Tuonne Pouki Facebook-sivulle mä laitoin teille myöskin sellaisen pikku kysymyksen ja vähän tämmöisiä mietelauseita. Kun ne on aika semmoisia rohkaisevia ja sanotaan, että on tilanteita, kun tuntuu, että koko maailma se seisoo, se romahtaa, mitä ne ei tapahdu. Ja sitten sä saat jonkun ihanan mietelauseen. Voi jättä sentään, meillä oli niin hauska. Kuule, Hartelin ja arskelevaa terveiset, tunti puhuttiin puhelimessa. Hän on 12. päivä tulossa mun kanssa sitten lauantai-iltaa tänne viettämään. Ja hän kertoi, että hän aina lukee tämmöisiä erilaisia mietelauseita ja aamun ajatuksia. Ja mä sitten kysyin häneltä, että no, mikä oli tämän aamun ajatus? Niin kuunnelkaas tää. Onnistuminen elämässä on hämmästyttävän yksinkertaista. Riittää, kun noudattaa itse muille antamiaan ohjeita. Eikö se ole aika hyvä? Just. Ja tällaisia, mä tiedän, että teillä on myöskin tämmöisiä, paljon tämmöisiä mietelauseita. Ne on ehkä semmoisia, jotka on suvussa kulkenut jo perintönä. Ootte kuullut niitä äidiltä ja isältä. Ootte ehkäpä oman elämän kokemuksien kautta itse tehnyt sellaisia mietelauseita. Ja tässä tämä WhatsApp-numero. Tännehän minä otan niitä mielellään vastaan.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Ja sillä tavalla, kun tuppaa olla tapana, niin tässä kohtaa minä tiedän, että meidänkin keskuudessa on tällä hetkellä aika monta nimipäiväsankaria, joten oikein hyvää nimipäivää Soila, Soile ja Soili. Tänään on teidän päivänne. Tänään on kaikenlaista muutakin tuommoista mukavaa päivää. Mä sitten kerron niistä tästä hetkisen kuluttua lisää. Ja ehkäpä tämän yhden tällaisen niin sanotun hupiteemapäivän saattelemana joku voi kyllä kysyä, että missä sitä nukkuu sitten ensi yön. Me jatketaan Seija Simolalla. Tämä on Gonzales ja Pepita. Oikein ihanaa iltapäivää teille kaikille.

0: Se oli Paula Koivunen tässä ja orkesteri soita. Mä oon taas tässä pikkasen kaivellut vähän sellaisia kappaleita, jotka ei välttämättä niin usein ole kuitenkaan soinut täällä. Ja niitä sitten tässä päivän aikana soittelen. Oon täällä tuonne kello 18 saakka. Ja sitten kuules, Jonna pisti mulle viestiä tänne, että pitkästä aikaa matkalla Lappiin, eli Lapissa nukun ensi yön, niin arvaas Jonna ja kaikki muutkin. Mulla on hyviä uutisia sulle.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Se, että jos aamupäivän aikana tulee sadekuuroja, niin ne tulee tavallaan koko maahan, mutta maan etelä- ja keskiosassa niihin voi liittyä myöskin ukkosta. Ja poutaisilla alueilla tuo lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja näyttää siltä, että pohjoisessa tällä hetkellä ei pitäisi tulla vettä. Siellä voi aurinko vähän pilkahdella, lämpöasteita noin 12-15 ja siellä on kuulemma aivan mielettömän upea ruska. Oikein ihanaa lomaa vaan sulle, Jonna. Johnny and the Dodgers soi seuraavaksi Radio Pookissa. Tämä on Sokeripala.

0: Radio Pooki.
1: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
2: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.
7: Kätken lahjaani.
8: Radio Pooki.

0: tässä kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai vai.
1: Ja me kuljetaan päivän kirkkauteen.
2: Radiopooki.fi. Noin.
3: No minähän vien.
2: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

joka kerandelin tässä ja oman kylän mies. Mua rupesi tuossa pikkasen huvittaa, kun eilen mä vissiin teille täällä radiossa kerroin, että no niin, nämä meteorologit sanoivat, että yöllä tulee kova ukkosta ja näin. No, minä en kuulu minkään maan valtakunnan ukkosta. Meillä ei ole tullut vettäkään. Eli jos teillä on tullut ukkosta, niin voitte sitten ja vettä niin ilmi antaa sen tänne mulle. Mutta sitten mä myöskin sanoin, että joo, se on nyt kuulkaas mukamas sitten kesä ohi ja syksy tulee ja näin. Mutta nyt... Nyt tulee meteorologilta hellelupaus, ja tämä kuulemma näyttää aika todennäköiseltä. Elikkä viikonloppua kohti sää pysyy jopa kesäisen lämpimänä, ja kyllä se pikkuhiljaa muuttuu syksymmäksi tuo sää, mutta lämmintä. Eli jos sä oot nyt hautaamassa sun spiidoja jo sinne jonkin laatikon pohjalle ensi kesää odotellen, niin älä laita vielä, älä laita nimittäin viikonloppuna, sä voit tarvita niitä. Joo, ja sitten, jaa, nyt tulikin noihin speedoista vähän mieleen, niin kuin tämä Päivin lähettämä viesti. Kun mä kysyin teiltä tämmöisiä kivoja mietelauseja, voitte kirjoittaa mulle tosiaan niitä Pookin Facebook-sivulla tuohon mun päivitykseen, tai sitten lähettää mulle tänne WhatsAppina näitä. Päivi kirjoittaa näin. Hei Sari, mun keksimä mietelause ja käytössä hyväksi havaittu on sodant elivet uuttan byksorna, sanoo tyttö, kun raskaaksi tuli. Ja jos mä nyt tän ihan oikeasti osaan kääntää näin, niin se menee varmaan niin, että sellaista elämä on ilman housuja, sano tyttö, kun raskaaksi tuli. Päivi, pistetään. Päivi, kiitos sulle paljon ja iloa myös sinun päivääsi. Hurmalla jatketaan. Kappale on jotain, mikä on meidän.

Kielletyt leikit tässä Jonna Pirttiokin, se oli myös tämmöinen vähän uusi sovitus vanhasta kappaleesta. Voi mahtavaa, miten ihania viestejä mulla on täällä vaikka kuinka paljon. Tämä on hyvä. Tämän olen oppinut tyttäreltäni ja välittänyt eteenpäin. Jos sulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, älä sano mitään. Tää on just niin. Voi että, aivan ihana, sun tytär on kyllä lausunut viisaat sanat. Samoin tulee viestiä, että saatat unohtaa sen, kenen kanssa olet nauranut, mutta et koskaan kenen kanssa itkenyt. No tämäkin. Ja sitten lähtee vielä näitä. Lisää vaan mulle tänne. Mamma sanoi, on lustii, kun juostiin ja kustiin. Ja tämän teki hauskaksi, kun se oli mamma, joka näin sanoi, eikä esimerkiksi kukaan mies. No kieltämättä, siinä on ollut pikkasen enemmän sitten tällaista, miten se nyt sanoisi, taipumista oikeaan asentoon. No, en mä tiedä, miten se menee. Tuota, Runkomäen iltamilla jatketaan. Laittakaa vaan mulle tosiaan tänne lisää näitä viesteitä. Mähän on kysynyt tämmöisiä erilaisia mietelauseita, ajatuksia, joita olette sitten kuullut. Olette saanut sen perintönä jostain tämän lauseen tai myöskin sillä tavalla, että olette kuullut sen jossain, mutta se on jäänyt ikimuistoiseksi teidän mieleen. 0405507660. Se on Radio Pookin WhatsApp-numero ja siihen voit näitä laittaa näitä mietelauseita, ajatuksia ja samaten tietty tuonne Pookin Facebook-sivulle. Runkomäen iltamat Radio Pooki tarjoilee sulle hyvää musiikkia, jonka esittää Mika ja Turkka Mali.

0: odottamat.
1: Radio Pooki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
12: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
11: Ollaan kyllä.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Rayo.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Sinitaivas tässä ja kokeile mun kanssa. Anne pisti mahtavan viestin. Sodat käynyt isäni juurrutti meihin jälkeläisiin mietteen. Miksei uskalleta laittaa itseään likoon, sillä rasittua pitää, niin paikat ei ruostu. Kyllä vaan, Anne, tää oli kyllä todella hieno juttu. Just näin. Sitten täällä tulee näitä lisää. Hei. Isäni sanoi, että jos ei elämä muuta opeta, niin hitaasti kävelemään. Tämä olen saanut itsekin kokea. Kiitoksia vaan tästäkin viestistä. Nämä on ihan huikein hyviä nämä viestit. Minna Ikonen seuraavaksi kappaleella Elä hetkessä. Sitten me luetaan lisää näitä viestejä. Laittakaa mulle tänne vaan niitä.

Minna Ikonen kappaleella Elää hetkessä. Vähän niin kuin Mika kirjoittelee tuolla Pooki Facebook-sivulla, Carpe diem ja tartu hetkeen, päivä mietelause mulle ja kiitos samoin, hyvää torstaipäivää ja hyvää alkanutta syyskuuta. Lähdetään kohti uutisia, tässä Anneli Mattila ja sinä huomasit ne linnut. Radio Pooki ja Sari toivottaa sulle mukavaa iltapäivää.

0: Radio Pooki.
1: No niin, voisitteko purra hampaat yhteen ja laittaa suunne kiinni?
2: En voi.
1: Voisitteko lopettaa tuon hymyilyn, niin pääsemme hoitamaan teitä?
2: En kyllä pysty.
1: Siis mitä? Oletteko Limingasta?
2: Kyllä.
1: Aivan. Hoitaja laitetaan puudutusta, saadaan hoidettua. Tämä on taas näitä kroonisen onnellisia liminkalaisia.
2: Näin on.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
8: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. Kuusiaita.fi.
0: Urjanlinnassa lauantaina.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Lumi tekoälytehtaan harjakaisia vietettiin tänään Kajaanissa. CSC-tieteen tietotekniikan keskusosakeyhtiölle toteutettavassa hankkeessa vanhan paperitehtaan noin 200 metriä pitkä paperikonehalli muutetaan uuden sukupolven supertietokoneen ja kokeellisen kvanttitietokoneen käyttöön. Uusi datakeskus käynnistää toimintansa ensi vuoden lopulla. Kiiminkiläinen puisia sisustus- ja lahjatuotteita valmistava Lovi-osakeyhtiö on saanut pohjoisen kädenjälkitunnustuksen. Tunnustus jaettiin tänään ensimmäistä kertaa valtakunnallisessa käsityögaalassa Oulussa. Tunnustuksen myöntää taito Pohjois-Pohjanmaa ja se on huomion osoitus Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toimivalle luovan alan yrittäjälle tai yritykselle, joka on edistänyt alan kulttuuria ja elinkeinoa sekä rakentanut merkityksellistä yhteistyötä. Lovi-tuotteet valmistetaan yhtiön omassa tehtaassa Oulun Jäälissä. Tuotteissa käytetään kotimaista koivuvaneria ja kuluttajapakkaukset ovat muovittomia. Koottavat vaneriset lahja- ja sisustusesineet ovat helposti kuljetettavia ja lähetettäviä ja sopivat erityisen hyvin esimerkiksi matkamuistoiksi. Taito Pohjois-Pohjanmaa haluaa palkinnolla myös kiittää yritystä pitkästä, monipuolisesta ja rakentavasta yhteistyöstä. Luonnonperintösääntiö on nostanut metsän Limingan Hahtikarista lasten ja nuorten lähisuojelualueeksi. Metsä sijaitsee Liminganlahden lintukosteikon tuntumassa ja se tarjoaa helposti saavutettavan kohteen opetukseen ja retkeilyyn. Sinne laaditaan retkietiketti ja sen käyttö linkitetään alueen retkisuunnitelmaan. Alueen reunalla kulkee koululaisten suunnittelema opastauluin varustettu luontopolku. Rieska-Leader ry:n hallitus teki viimekuisessa kokouksessaan puoltavan rahoituspäätöksen 14 yritys- ja 17 yleishyödylliselle hankkeelle. Yritystukea myönnettiin yhteensä noin 51 000 euroa. Yleishyödyllisille hankkeille myönnettiin tukea puolestaan runsaat 199 000 euroa. Elinvoimakeskus tekee puoletuille tukihakemuksille vielä laillisuustarkastuksen. Ja kerrotaan vielä, että menehtynyt mies löydettiin tänä aamuna Oulun Kaijonharjussa Kaijonlahdelta. Poliisi selvittää miehen kuolinsyytä.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Mukavaa, mukavaa torstai-iltapäivää teille kaikille. 6:15 on tuo kello. Täällä on Tammisen Sari tuurailemassa. Ollakaan Mariaa, kun Maria se on sellainen reissunainen. Ja vielä kun on tuota kesää jäljellä, niin hänellä on koko ajan semmoinen pieni pilke silmässä ja reppu pakattuna. Ja tällä hetkellä ei yhtään tiedetä, missä päin hän seikkailee. Viimeisten tietojen mukaan iloinen nauru on raikannut tuolla Tallinnan puolella, mutta tiedäpä, että missä tuo neitokainen sitten tällä hetkellä ikinä meneekään. No, minä täällä sitten tänään ja huomenna häntä tuurailemassa. Mä tuossa kyselin aikaisemmin tosiaan näitä mietelauseita ja tällaisia heittoja, ajatuksia, aforismia, joita olette kuulleet. Näitä on tullut tosi kivasti tänne. Niitähän luetaan tässä iltapäivän aikana. Jonka jalka kappasee, sen suu nappasee. Tämmönen hauska viesti on tullut tänne ja aika paljon muitakin. Voitte laittaa mulle tänne WhatsAppiin niitä numeroon 0405507660 tai tuonne Pookin Facebookiin, mihin mä oon käynyt tekemässä tästä iltapäivästä tämän päivityksen. Aina kun kuulen biisin, se soi täällä seuraavaksi. Tää on Anitta Mattila.

0: Tässä oli Ilkka Marttala tässä ja Ruiskukka oli tuo kappale nimeltään. Kohta lähdetään katselemaan vähän tuota säätä, mitä se mahtaa nyt sitten tehdäkään. Nimittäin tuntuu välillä siltä, että tuulet vaihtavat suuntaa ja lämpötilat menevät ihan ylös alasin. Mutta mä toivon kuitenkin, että on se sitten sääsateinen tai vähän tuulinen, että se aurinko vähän kuitenkin välillä pilkahtaisi ja vähän pidentäisi tätä meidän kesää. Tänään muuten tehtiin sellainen, kun oltiin tuossa äitin kanssa vähän kaupassa käymässä aamulla, niin katsottiin just ja Enon kanssa myöskin, että voi että syyskuun alku ja aivan vihreät kaikki puut. Jos ajatellaan esimerkiksi, oliko se viime kesä, kun oli aika tämmöinen kuiva loppukesä ja kuiva syksy, niin tuntui, että tähän aikaan jo kaikki nuo lehdet lähti poista. Mutta tänne tuli hyvä tällainen mietelause tai tämmöinen ajatus. Heisari, tämä tuli minun mieleen. Tästä kun selvitään, niin sitten helpottaa. Taisi olla Suosalo Martin appiukko, joka totesi tämän Martin taloraksalla. Terveisin, Siru. Ja hän kertoi, että tämä tulee usein isoissa projekteissa ajatuksiin, jotenkin se auttaa.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Kyllä kuulemma vettä voi tulla tämän päivän aikana ja voi tulla myöskin ukkosta, mutta hyvin poutaista on kuitenkin koko maassa. Lämpötilat on 15 ja 20 asteen välillä. Huomista kurkataan sen verran, että samanlainen aurinkoinen kaunis sää jatkuu. Pohjoisessa voi pikkasen ehkä tulla vettä. Sielläkin lämpötilat on noin 12-13 astetta. Me lähdetään kuuntelemaan Rainer Freemania Sinä iltana tähdet ja tämän jälkeen lähdetään myöskin Marian kanssa kahville. Kalle Jussila on hänen vieraana tämän viikon.
2: Kyllä nyt kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee
3: parempi. Mikähän se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessä lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota, kun alkaa.
2: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
3: Niin.
2: Vaikka riskistähän se hiluksikin menee, sehän niin. Se tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
3: Niin.
1: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Kuusiaita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Voi mikä voima, tää on Eini. Olette kyllä ihan uskomattoman upeita näissä teidän kommenteissa. Mä oon naurannut näitä täällä ihan kippurassa ja toivottavasti tässä iltapäivän aikana näitä sitten ehdin lukea, niin saadaan naureskella kaikki yhdessä. Lähdetään Marian kanssa kahville. Tää on Kalle Jussila, jonka kanssa hän tänään viettää mukavia yhteisiä hetkiä.
1: Marian kanssa kahvilla.
2: Kalle Jussilan kanssa täällä istuskellaan kahvittelemassa. Oikein nätit maisemat on kyllä tästä, kun tallukasta katellaan ikkunasta.
3: Tää on kuin kolilla olisi.
2: Mutta ei olla.
3: Ei olla.
2: Joo.
3: Ollaan Vääksyssä.
2: Niinpä. Sä oot tommonen kilpailuhenkinen ihminen.
3: Niin.
2: Niin kuin ollut tuossa puhetta, että sä oot ollut monennäköisissä kisoissa, tietenkin laulukisoissa. Missä kaikissa laulukisoissa sä oot ollut?
3: Pohjolan tähtikisän voitin.
2: Nyt tulee taas sellainen lista.
3: 92, 97 voitin iskelmäjahti laulukilpailun.
2: Tämmösiä, mitä
3: ja Johanna Pakonen silloin voitti naisten sarjan.
2: Joo.
3: Ja sitten mä oon ollut toinen aika monessa laulukilpailussa.
2: Joo.
3: Minusta on ruvennut tuntua, että mä aina jään kakkoseksi, mutta ei se nyt ole niin vaarallista.
2: Eipä.
3: Eipä.
2: Taitaa olla.
3: Kyllä harmittaa.
2: Joo, mutta tangomarkkinoillakin oot ottanut niinku useammankin.
3: Pari kertaa oli siinä neljässäkin.
2: Pieni väli ollut.
3: Niin, olihan mä 90-luvulla semifinaaleja kävi siellä aikoinaan. Mutta ne ei johtanut sitten 10 sakkia kauemmas.
2: Mutta sitten myöhemmin.
3: Myöhemmin sitten, kun oli ääni varttunut miehekkääksi.
2: Joo. Ja varmaan olit itsekin varttunut.
3: Oli vähän. Muutama 10 vuotta.
2: Erilaisella asenteella ja kokemuksella sitten.
3: No joo, kokemusta ainakin oli enemmän. Asennehan on aina sama.
2: Onko ollut aina?
3: Aina voittamaan.
2: Joo. Ja sitten lähdit tuonne Voice of Finlandiinkin.
3: No niin, kun ottivat mukaan. Se olikin projekti, kun mun edellisvuonna patistettiin aivan hirveästi sinne, että laitat sinne hakemusta, kun sinnehän pitää laittaa hakemus, johon on video, äänitys ja kuva, tai se on niin kuin, että pitää niin kuin livenä laulaa sinne. Sitten mä ajattelin, että no laitetaan. Että onhan siellä muitakin vanhempia miehiä käynyt, että saattaahan ne minutkin ottaa. Niin. No niinhän ne otti sitten. Koelaulujen kautta sinne. Mutta on se aika projekti, sekin. Mitä se oli? 2000 hakijaa, vähän reilu. 250 kutsuttiin koelauluihin ja 111

0: hankaluuksista ja muista. Ja sitten kun mä näin ne monet pettymykset ja tämmöiset, että tuota... Kyllähän se vähän harmitti niin kuin heidän puolesta, että kun haaveet ja tavoitteet on kauhean korkealla ja sitten kun tulee se...
1: Realiteetit
0: vastaan, niin sitten se on joillekin niin kauhia se paikka, että tuota... Mutta eipä siinä paljon osaa lohduttaa kyllä ketään, että se on vain jokaisen käytävä läpi. Jos meinaa tälle alalle, niin kyllä kovaa pitää olla. Tänä päivänä varsinkin, nuorten.
1: Niin, mutta tavallaan tänä päivänä sitä tarjontaa on ihan hirveän paljon.
0: No niin,
1: ja ihmisten on. No toisaalta on helpompi päästä ihmisten tietoisuuteen sitten, että on nämä somemaailmat ja muut
0: on.
1: Eri lailla kuin ennen.
0: Mutta kun siellä on sitä tavaraa niin paljon tyrkyllä, että tuota, se jo tekee sitten siitä taas vaikeaa. Että se on vähän sellaista tuon musiikin kanssa. Mutta sittenhän näitä on näitä muita kilpailumuotoja, missä voi sitä viettiä, tyydyttää.
1: No sulla on tuo urheilu.
0: No se on se urheilu.
1: Joo, sä oot nytkin menossa johonkin kisoihin.
0: Joo, heittoviisottelu SM-kisat on pari viikon päästä, 12 päivää.
1: No niin.
0: Joo.
1: Joo, siis siellä. Mitä siinä tapahtuu?
0: No siellä heitetään ensin painoa ja moukaria ja kiekkoa ja sitten kuulaa työnnetään ja vielä keihästäkin.
1: Joo. Mikä on se sun vahvi? Onko se keihästä?
0: No kyllä se on tällä hetkellä, jos ajatellaan niin kuin Suomen tasoa 65-vuotiaiden sarjassa, niin kyllä se on painoheitto.
1: Joo.
0: Mä sain siitä jo hopiaa varsinaisessa SM-kisoissa alkukesästä. Että mä olin niin kuin ikäryhmäni kärkipää.
1: Eli jäit kakkoseksi.
0: Jäin kakkoseksi. Kultakin olisi ollut otettavissa, mutta kun se on se, siinä on se rauta siinä ringin reunalla näin, niin sen päälle ei saisi astua.
1: Joo. Niin. No niin, mutta nyt on sitten revanssin paikka. Että...
0: Joo, nyt olisi taas tarjolla mitallia siellä, kun vain pysyy siellä ringissä.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tutsa!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Bookin

Se on Reijo Taipale, tässä jaksaa vanhakin tanssia. Aloin tuossa oikein miettiä, että siis mitä jaksaa vanhakin tanssia, minkäs ikäisenä ihminen on niin vanha, että täytyy niinku tavallaan kyseenalaistaa, että jaksaako hän tanssia. Ja sitten se, että jos hän jaksaa tanssia, niin hurraa, annetaan hänelle hirmu aplodit täältä. No joo, ainakin minä tanssin koko äskeisen kappaleen aikana. Mutta näitä ihania sanontoja, näitä on vaikka kuinka paljon tässä kello 18 asti niitä luetaan, koska meillähän on tulossa muusaavisa. Mutta Sari, isän sanonta, jokainen merimies istuu oman arkkunsa päällä. Eli siis vastaa omista teostaan. Just näin. Ja sitten täällä on tällainen, että kukaan ei koskaan kysy, kauanko meni aikaa, kun olet tehnyt jotain hyvin, vaan kuka sen teki. Joo, tämä on ihan totta. Menee muuten just näin. Ja luetaan tästä vielä, tämä on niin hauska. Marko Ruoho tuolta Nummela Citystä kirjoittaa, että hello, en tiedä, onko tämä just sitä, mitä haette, mutta mun tarina tapahtui 70-luvulla, kun Marko, 5 vuotta, oli noussut onnikkaan äitinsä kanssa. Minä olin tokaissut, huh huijaa, onpas monta muijaa ja kaikki tarvis nahka nuijaa. Näin siis Marko 5B. Tiedäpä sitten, että mistä Marko oli tuon sanonnan oppinut. Anita Hirvosen matkaa lähdetään. Tää on Playboy.

Ani tässä kappaleella sitten nyt sammumaan uutisia tasan kello 16. Tämän jälkeen musaa visaa tulossa tuossa noin varttia yli 16. Tammisen Sari, Radio Pooki toivottaa sulle oikein kivaa, iloista, mukavaa torstai-iltapäivää. Tämä on Isto Hiltunen ja Suruko se puserossa pullottaa.

0: saamattoman saamaton mies.
1: Radio Pooki.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo olevansa tyytyväinen, että perussuomalaisten johdonmukainen linja tuottaa tulosta. Hän kommentoi Ylen kannatusmittausta toimittajille eduskunnassa. Purran mukaan tärkein tekijä puolueen kannatusnousussa on se, että perussuomalaiset ei peruuta omasta linjastaan silloinkaan, kun poliittinen paine käy kovaksi. Perussuomalaiset kasvatti Ylen mittauksessa kannatustaan 16.3%. Puolue on lähes tasoissa kokoomuksen kanssa. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaatioonsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon Kuninkaanlinnassa. Suomessa suruliputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kaija K. tässä ja hanat aukeaa. 5:16 radiopookia kuuntelet.
1: Radiopooki ja Sari Tamminen.
0: Ja minä puolestani tervehdin teitä täältä Turusta Aureon rannalta. Kun sanon, että täällä paistaa aurinko, niin sieltäpä tuli heti mulle hieno video. Iissa tulee vettä kun aisaa. Mistä muuten tulee semmoinen sanonta, että tulee vettä kun aisaa? Siis aisa, mä näen niin kuin, että kärryssä on aisat ja kotikärryssä on aisat. Mistä tulee sanonta, että vettä tulee kun aisaa? Pistä mulle heti tuosta viestiä, jos vaan selvität tämän salaisuuden 0405507660. Mulla on täällä ihan mahtavia näitä juttuja, mitä te olette kertonut siitä, että tämmöisiä ajatuksia, mietelauseita. Tämä just, että jonka jalka kappasee, sen suu nappasee, niin tällaista sillä pisti vielä, että tuon lauseen isä sanoi minulle ollessani pikkutyttö. Olenkin noudattanut tuota ohjetta ja ollut ahkera, ainakin omasta mielestäni. No joo, vanhalla kansalla on tällaisia hienoja sanontoja. Siellä kuulemma iissä ukkostaa myöskin. Mutta Erika pistää viestiä, että iloa päivään kaikille. Hei, hulinaa, sanoo muori, kun kirnuun pieri ja kissalla pöytää pyyhki. Tästä syntyvä mielikuva saa aina hymyilemään. Siinä on sellaista holjaa suomalaista tekemisen meininkiä. Iloa päivään kaikille, terkuin Erika. No joo, oli kyllä todellakin. Me jatketaan Tauskin kanssa oranssin auringon alla. Muistakaa, meillä on musavisa tulossa, mutta mä kerron sitten teille vähän noi ohjeet. Tarvitsi sun kännykän ja sitten tuon WhatsAppin.

0: Tauskia oranssin auringon alla. Päivi pistää, että hei vielä, vettä kuin aisaa, sade sataa niin rajuna, että kun taivaalta tulisi seipäitä. No joo, se on ihan totta. Ja sitten tuli, että no vettä kuin asiaa vai aisaa, niin kova sadeet pisaroita niin paljon, että ne muodostaa aisan lainausmerkeissä. Joo, kyllä, se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin loputon putki todennäköisesti. Rakkolaiskan käjessä ja hikilaiskan syödessä, näin sitten runoratsu näitä meidän päivän mietelauseita.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Joo, kun mä katselen tätä sääkarttaa, niin tää ei kyllä näytä, että missään tulisi vettä mitenkään kaatamalla, mutta tuosta videosta päätellen, niin kyllä vaan niissä sitä vettä tulee ihan kunnolla. Koko maassa tällä hetkellä pitäisi paistaa aurinko, pitäisi olla vähän pilvistä, vettäpä voi tulla etelä- ja keskiosassa ja myöskin ukkosta voi sitten esiintyä näissä sadekuuroissa. Muuten tuollainen kesäinen lämmin ilma. Lämpötilat on pohjoisen 14 lämpöasteesta etelän yli 20 asteen lämpötilaa. Ja huomenna vähän samanlaista keliä, eli aurinkoa ja kaunista ilmaa. Nyt jos muistatte, että miten meni muuvit tässä ketsuppitanssissa, niin se lähtee täältä nyt soimaan. Tämä on Seireenit ja Seireenitten jälkeen me lähdetään tuohon musavisaan ja 0405507660. 0405507660. Se on WhatsApp-numero ja siihen pistä mulle sitten, kun kisa alkaa, niin kappaleen nimi ja kappaleen esittäjä. Musavisa-meininki on sellainen, että kuka ekana tämän tietää, niin saa siitä palkinnon. Mutta nyt, onko teillä nyt hyvin tilaa siellä? Muistatteko, miten ketsuppitanssi lähtee? Se lähtee nimittäin musiikilla liikkeelle näin.

0: Noniin, mulla tuli kuulkaas oikein hiki tämän äskeisen kappaleen aikana. Koitin kyllä tanssia tämän ja ottaa samalla myöskin videon todistusaineistoa kohta tuonne Pookin storyin. Mä oon joskus sitä miettinyt, että pitäisikö pistää tommonen pikku Facebook-live käyntiin, mutta musta tuntuu, että mä oon vähän pikkasen riskialtis kaikkiin tollasiin juttuihin, koska mä voin niin helposti unohtaa, että on tämmönen live käynnissä ja siinä tapahtuu sitten vaikka minkälaista erilaista juttua. No niin, ootteko te valmiina? 0405507660. Eli sinun siis pitäisi nyt tietää kappaleen esittäjä ja kappaleen nimi ja kirjoittaa se sitten tuohon WhatsAppiin mulle. Se, kuka ekana tietää, saa palkinnon. Mä en tiedä yhtään, mitä ne palkinnot on, mutta kyllä sieltä jotain tulee.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Nonni. Joopas joo. Jos tiedät, niin 0405507660. Pistetään uudestaan. Oo, vielä laitetaan. Tällainen. Hei, nyt saat tiedä miettiä, että mikä tämä kappale oli ja kuka tämän kappaleen esitti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Isä.
7: Niin?
6: Ei kun unohda.
8: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
11: Oot sinä kyllä ihana.
10: Niin onkin.
12: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jarkko Ylisikkilä tässä ja mä hukun onneen. Hei nyt on semmoinen juttu, että Musavisa oikea vastaus on ratkennut. Mutta jotta teillä kaikilla olisi vielä mahdollisuus miettiä, että mikä tuo oikea vastaus on, niin minäpä heitän täältä vielä näitä vihjeitä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musavisa. Musavisa.
0: Itse asiassa mä uskoin teitä siinä, kun tuli niin monta oikeaa vastausta, että se on pakko olla se.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Joo, kyllä mäkin oon nyt varma.

0: vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660.
1: Ja tämän oikean kappaleen jälkeen tulee sitten vielä Jussin toivekappale, joka kerrotaan se kohta.
2: En ilosta itke, en surusta itke, jos itken, niin itken muuten vaan ja muualla on.
1: Totta, Juise Leskisen Syksyn sävel.

0: Syksyn sävel Juuse Leskinen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
0: Siinäpä sitten oli Musa Visan ratkaisu tänään, eli syksyn sävelijä Juuse Leskinen. Ja sitten tuo toivekappale, Jussi toivoo sellaista kappaletta kuin Kirkan pyydä vain. Hän sanoi, että ei voi soittaa, hän on sellaisessa työpaikassa, että siellä on ihan hirmun kova meteli. Ja tämän pyydä vain Kirkan kappaleen hän haluaa omistaa Merville. Mervi, tämä on sulle.

0: Radio Pooki.
1: Päivä, mikäs vaivaa?
2: No, ei oikeastaan vaivaa.
1: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
2: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan, mä oon vaan hymyilittänyt, että onkohan tää ihan normaalia?
1: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
2: Mitäs se on?
1: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
2: Meneekö se ohi?
1: No ei se mene.
2: Sepä hyvä. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa. Elosen leipomon. Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
6: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
7: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
11: Urjanlinnassa lauantaina.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Haista päivä.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Heidi Pakarinen tässä ja lentävä kalakukko. Taival Koskelan ollut upea sää ja nautittu päivästä Jokijärven rannalla. Sanonnoista mieleen tuli isäni sanonta, joka juortuu Karjalaan. Ilopintaan, vaikka syvän märkänis, näin Kosta meille tässä kirjoittaa. Kyllä, ja sitten, joo, tässä tuli aika paljon tästä vesihommasta. No mikäs täällä sitten on hyvä sanonta? Tarkkaa hommaa kuin sonnan ajo ilman takalautaa. Noni, no se on kuule. Siinäpä sitten voi lasti levitä tielle, jos käy sillä tavalla, että ajaa jollain tavalla epätarkasti. Mulla on täällä aika paljon näitä erilaisia sanontoja ja niitä voitte tosiaan laittaa tänne kaikenlaisia. Niin mitäs täällä on, että niin juu, kyllä, katsotaas toi, että isäni, jos ei elämä muuta opeta, niin hitaasti kävelemään. Tämän olen itsekin saanut kokea. Näinhän tässä on. Tuli niin valtavasti näitä viestejä tähän näin. Ja mitäs täällä on? Hetkonen. Parempi Tamminen studiolla kuin 10 Tallinnan laivalla. No, selvä. Ja rakkolaiskan käjessä ja hikilaiskan syödessä. Kyllä, kyllä, tarkkaa hommaa kuin pärekaton kulotus. Täällä aika hyviä kaikenlaisia tämmöisiä viestejä. Jatketaanpa Einillä, tämä on 17.

Se oli Einia 17 ja tekkö kun mulla on se 17-vuotias tyttö ja sitten mä kuuntelin tätä kappaletta, niin tää on vähän niin kuin hänen elämästä. Se on jännä juttu toi 17, kun siinä sitten odotellaan, että täytetään 18 ja sillä tavalla on sitten sokka irti jollain tavalla. Mutta se, että ollaan nuorita kauniita ja elämä on suurta ja mahtavaa ja kaikki siinä sitten vielä edessä. Voi että sentään. Ai ai. Keikkojen kesä tulevi. Täällä on kaikenlaista. Tää on hyvä. Mitä ette tänään jätä se huomiseksi? Täällä on niin hyviä vastauksia meidän Facebook-sivulla vaikka kuinka paljon. Ja niin kuin Matti Nykänen on sanonut, että jokainen chanssi on mahdollisuus. Ja ei makia mahan täydeltä. Ja hullu ei huomaa eikä viisas virkaa mitään. Täällä on mites, on kyllä parasta seuraa, että oksa pois ja osa juuriakin. Selvä. Ja syökää sit kunnolla. Elikkä vatta täyteen, ettei heti jääkaapille tarvitse mennä. Tällaista. Sitten mulla on täällä tämmönen tosi pitkä viesti, missä on kaikenlaista. Ja mä tuun lukea sen tuossa seuraavan tunnin alkuun. Meillä nimittäin tulee uutisia tässä ihan kohta. Täällä on niin hyviä lauseita vaikka kuinka paljon. Ja mikäs tässä on? Milli sivuun niin on silmässä niin kuin kärpäsen aha. No ei ole julkaisukelpoinen. Tässä mä jätin viimeiset sanat sanomatta ja sitten tässä lukeekin, että ei taida olla julkaisukelpoinen. No ei oo, en julkaissu. Jätin lause kesken. Hei, lähdetään kuuntelemaan uutisia. Radio Pooki, Tammisen Sari, sun kanssa vielä tunnin verran täällä. Mattia ja Teppa, my love, Turku tervehtii teitä iloisesti. Ja Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa.
2: Radio Pohki.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskus Retretin ovat ostaneet liikemies Thomas Tsiliakus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tiedotteessa tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Tsiliakus on tiedotteen mukaan ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Retretti on haettu aiemmin kahdesti konkurssiin, viimeksi 3 vuotta sitten.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pooki ja Sari Tamminen.
1: Oi, oi, sentään viimeiselle tunnille lähettiin. Helpompi pukea peuralle pitkät kalsarit kuin lepyttää vihainen vaimo viheltämällä. Tämä oli aika hyvä. Täällä on aika hauskoja kaikkia näitä sanontia. Luetaan tässä vielä viimeisen tunnin aikana. Mutta tällä viimeisellä tunnilla vielä sen verran, että halusin vaan kertoa, että huomenna tuun tänne vielä. Katsotaan sitten, että mikä olisi semmoinen päivän kiva puheaihe. Ja lauantaina mulla on täällä vieraana Anu Rönnqvist. Eli Anu on psykologi ja psykoterapeutti, mutta hän on siis koomikko. Ja hän oli mulla täällä, kun tehtiin Tamminen ja Salovara-ohjelmaa, mutta lauantaina hän tulee koomikon ominaisuudessa. Meitä on täällä silloin kaksi naista studiossa ja veikkaan, että on aika hauskaa. Ja sehän totta kai tarkoittaa sitä, että te sitten soittelette meille ja sitä toivemusaa ja näin, mutta samalla on ihan hauskaa pitää tämmöinen oikeasti yhteinen hauska ilta. Iloa paljon, mutta kai siihen sitten vähän semmoista surullisiakin hetkiä voi mahtua, jos sulla on vaan semmoinen olo, että niistäkin asioista haluat kertoa, niin tottahan toki niitä myöskin kuunnellaan. Mutta tässä nyt viimeisen tunnin aikana vielä voidaan lukea vähän näitä mietelauseita ja ajatuksia, joita olette meille tänne lähettänyt. Tässä tulee yksi, ennen kuin tulee Ville Valoa ja Agentsia ja Orpolapsi Kiurun niin, tällainen sanonta. Jos nykymaailmassa olisi enemmän ihmisiä, jotka toivoisivat itselleen enemmän onnea kuin toisille onnettomuutta, maailma olisi paratiisi muutamassa vuodessa.

0: Tuliko nyt selväksi, että mitä kaikkea ei saa tehdä? Kielletyt käskyt, se oli siinä Taiska.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Kiitoksia, vaan tulee ihania kuvia. Siellä kuulemma vettä sataa ja jossain ukkostaa, kun mennään pikkasen tuonne pohjoisemmaksi. Tuossa tuli aika kivoja kuviakin siitä, että mitä siellä oikein tapahtuu. Joo, kyllä vaan aikamoisia tällaisia, voisiko sanoa, ilmaston vaihdoksia. Täällä paistaa aurinko ja muutama 100 kilometriä ylöspäin niin ukkostaa. Mutta kaiken kaikkiaan tällä hetkellä Suomessa on aika lämmintä. Noin 15-20 astetta. Voi ukkostaa, voi sataa vettä, mutta hetken päästä taas paistella aurinko. Huomisesta säästä sen verran, että pikkasen sama meininki, paitsi että näyttääpä siltä, että tuolla Kaakkois-Suomessa, Itä-Suomessa ainakin saadaan vähän vesikuuroja, samaten myöskin Lapissa ja aivan Etelä-Suomessa. Mutta muuten aika lämmin kesäinen sää jatkuu. Tässä on hieno mietelmä. Rakkaus on fanklubi, jossa on vain 2 jäsentä.
2: Mikä on Jarno helppoa?
3: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
2: Onko?
3: On. Näin mulle on kerrottu.
2: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se ole.
3: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
2: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen
3: kasvatti. Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
2: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
3: Voitko?
2: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
3: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
1: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Vielä ehdit istuttaa kauniin kuusiaidan. Tilaa nyt tarjous hintaan. Luonnollisesti. kuusiaita.fi.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
7: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
11: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
10: Tämä on niinku superhot.
11: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
10: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.

Meiju suvasi siinä kappaleella tarpeeksi kohtaloa. Jaha, mitäs? Nyt on vähän semmoista pientä torstai-illan villiä mieltä ilmassa, että mun pitää oikein lukea ensin nämä jutut ennen kuin mä uskallan sitten ääneen nämä kertoa. Mutta sen mä tiedän, että Leenan viesti mä uskallan kyllä lukea. Hei Sari, minulle tuli tällainen mietelause mieleen. Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Tämän yritän usein muistaa, jos jännittää tai pelottaa jokin juttu. Näin sitten tässä Leena sanoo. Se on ihan totta. Nämä muutamat muut on kyllä sellaisia, että on kyllä pakko vähän niin kuin lukea nämä etukäteen muuten voi tulla sanomista, jos menen lukemaan näitä ääneen. Sitten hauska muuten näistä sanonnoista. Mulla on joskus aikaisemminkin ollut sellainen. Voidaan tietysti, mä mietin, että mitä me huomenna tehdään, mutta sitten on nämä, tavallaan kun ihmiset kuulee asian väärin, tai sitten nämä vanhat sanonnat, koska kaikki ei niitä aina muista oikein, niin kuin en minäkään, niin silloin helposti sitä tavallaan sanoo jotain sinne päin. Siitä oleellisesti puuttuu joku sana, tai se vähän vaihtaa muotoaan, tai joskus siinä yhdistyy kaksi tällaista sanontaa. Mun mielestä ihan paras, mistä me joskus alettiin ystävien kanssa keräilleen näitä juttuja. Aina kirjoittamaan ylös, mä en tiedä, toivottavasti jollain on, voi olla, että tuolla Haunisen Pialla on kaikki vielä ylhäällä. Mutta se alkoi siitä, mistä me aloitettiin niitä keräilemään, kun yksi sellainen mukava nuori mies vaan totesi näin, että tyhmästä kärsii koko pää. Ja tämä oli sellainen, mikä oli, herätti kyllä niin hirveätä hilpeyttä. Eli se menee varmaan niin kuitenkin, että tyhmästä päästä kärsii koko kroppa, mutta tässä sitten, että tyhmästä kärsii koko pää. Ja näitä sananmuunnoksia sitten ollaan aika paljon ystävien kanssa naureskeltu. Mutta tänään me ollaan tällaisia mietelauseita ja aforismeja käyty vähän läpi. Nämä on ollut hyvin tämmöisiä hauskoja, mutta moneen näin.

tiedä, mistä on kyse. No, toivottavasti ei nyt kuitenkaan ihan niin sitten käy. Laitetaanko soimaan sellainen kappale kuin Sanaton suru? No, laitetaan vaan. Tää on Merja Rantamäki.

0: ollut toista kauniimpaa.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa. Tervetuloa!

radiopooki.fi. Oin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

mitä yhdestä särkyneestä sydämestä mampa tässä. Metsä antaa sille, joka osaa pyytää, ja ottaa siltä, joka liikaa vaatii. Ja hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Näin sitten näitä teidän lähettämiä viestejä tänne. Nämä on kyllä aika kivaa näitä lukea. Näitä on siis niin mahdottomasti, että mulla tuli sellainen mieleen tässä, että kun Pertin kanssa tehdään niitä maanantai- ja tiistai-iltana, niin ensi maanantaina meillä on aiheena se, että mikä se oli, että nyt meni hernen nenään. Meni kyllä hernen nenään. Eli saa sitten kertoa niitä juttuja, mistä menee hernen nenään, ja siinäkin varmasti löytyy semmoista huumorin kukkaa. Sitten olisi yksi tämmöinen hyvä aihe, just erilaisia tämmöisiä mietelauseita, ajatuksia, kaikkia tämmöisiä, mitä te olette oppineet ja mitä te käytätte tietyssä tilanteessa. Ja sitten tietysti niitä hanurilleen menneitä juttuja myöskin. Niitäkin nimittäin on. Moi Sari. Sanonta ja hyvä ohjenuora elämässä. Kaikki aikanaan, kaikilla aikansa. Kaikki paikallaan, kaikella paikkansa. Tämä on talouskoulussa opittu viisaus. Näin meille kertoo Seija. Kiitos. Ja kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu kuin turha työ menisi hukkaan. Tämä oli muuten hyvä. Hän kertoo, että hän on tämän radiosta kuullut joskus. Timo pistää viestiä, että levitä rakkautta kaikille omaan kotiisi. Timo Savarannalta lähettää siinä terveisiä. Ja niin kuin vanha sanonta sanoo, kyllä vanhakin hevonen hörähtää, jos oikea tamma kävelee ohi. No niin, kyllä. Mitäs täällä? Terve Sari, täältä Lappeenrannasta Eki laittelee, jos aurinko paistaa, enimmäkseen ei sada. Ja lämmintä 18 astetta. Ja sitten loppukevennys, ei ihan aiheeseen. Kun mies kävi viinakaupassa ja laittoi sen muovikassin ohjaustankoon roikkumaan, mutta ajatteli, jos kaatuu ja menekin rikki, niin päättikin juoda sen heti pois. Kannattikin juoda, kun sitten kaatui ainakin 4 kertaa. Ihanaa, kiittiäkin. Tämä oli kyllä aika hauska juttu. Saija Varjusta, Orja kuuman rakkauden, se kuullaan Radio Pookissa seuraavaksi.

Suudelmien silta, se oli Annika Eklund tässä. Hei, ihan mahtavia juttuja tullut teiltä kaikilta. Mä en kerkeä enempää lukea, meillä aika loppuu. Loppuilta me mennään tänään ihan tauottoman musiikin parissa. Paavo tulee jatkamaan aamulla, Jussi päivällä ja minä tuun sitten taas iltapäivällä tänne. Elikkä mä keksin jotain kivaa, mitä me huomenna tehdään. Jotain sellaista mukavaa ja otan myöskin jonkun aiheen, koska musta on ihan hirveän kiva, kun te laitatte mulle näitä viestejä. Kiitos ihan valtavasti teille kaikista viesteistä, joita olette lähettänyt mulle tänne ja kirjoitellut myöskin tonne Facebook-sivulle. Tammisen Sari kiittää Aurojen rannalta. Radio Pooki jatkaa sinun seurassasi musiikin parissa loppuilta. Tässä Pamela ja Jaakko Teppo. Teille kaikille ihanaa torstai-iltaa ja huomiseen!

0: Pamela.
1: Radio Pooki. Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
2: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtaana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Urjanlinnassa lauantaina

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärä ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Päiväsakon vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002, jos sakkoa ei saada perittyä, maksamatta olevan sakon sijasta määrätään muuntorangaistuksena vankeutta. Oikeusministeriö arvioi, että korotus lisäisi sakon muuntorangaistuksen käyttöä 10%. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbu. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pauki.
1: Herra portieri, minä vielä reppuni itse kannan. En muutaman tähtesi vuoksi jää, niille pitkät annan.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Yes.

0: halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Urjanlinnassa lauantaina.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin, ne sulle

0: Radio Pooki.
1: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
2: Elosen leipomon.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
4: Tänä lauantaina Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Menot kello 20 alkaen.
3: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Radio Poki.

0: Radio Pooki.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rovaniemen kansainväliset suurmarkkinat Kävelykadulla ja Rovakadulla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Radio Vokki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki toimet, joita hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia euroa. Hän myöntää, että budjettipäätösten jälkeen pelkästään ensi vuotta tarkastellen vaikutus on hieman miinuksella. Orpo puhui eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio ryöpytti hallitusta budjettiriihen päätösten vaikutuksista julkiseen talouteen. SDP viittasi valtiovarainministeriön antamaan arvioon, jonka mukaan hallituksen tekemät toimet kokonaisuudessaan heikentävät julkista taloutta ensi vuonna. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Venäjä vaatii Norjaa heti vapauttamaan huippuvuorilla takavarikoimansa venäläisaluksen. Laiva takavarikoitiin Barentspurin satamassa eilen Ukrainan energiayhtiö Naftogasin pyynnöstä. Venäjän suurlähetystö Oslossa tuomitsi takavarikon poliittisesti motivoiduksi ja kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. Suurlähetystö ilmoitti, että Venäjä aikoo valittaa takavarikosta. Takavarikko on osa Naftogasin pyrkimystä periä Venäjältä runsaan 4 miljardin dollarin korvaukset, jotka Venäjälle langetettiin Haagin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa vuonna 2023. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbu. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
1: Radio Vokin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
2: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa, tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
10: Natupojat reissussa.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Kuusi aita on kaunis ja vihreä läpi vuoden. Tilaa nyt tarjoushintaan verkkokaupasta kuusiaita.fi.
8: Suukosken keitaalla lauantaina Saija Tuupanen ja ex-miehet sekä Kari Vepsä ja Onnenmaa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki.
1: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
2: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
3: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
7: Tänä lauantaina Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Menot kello 20 alkaen.
6: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. RKP:n eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia on käsitelty hallituspuolueissa. Asiasta kertoi ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson STT:lle ryhmäkokouksen jälkeen. Hänen mukaansa ryhmä keskusteli tilanteesta, mutta koska pääministeripuolue kokoomus on kuitannut asian loppuun käsitellyksi, on hänen mukaansa selvää, ettei RKP siitä pysty yksin hallituksen sisällä keskustelua edistämään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi aiemmin, ettei perussuomalaiset aikoneet käsitellä Peltokankaan kirjoituksia ryhmäkokouksessaan. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistava teknologiajätti Nvidia ilmoittaa ostavansa tekoälyyhtiö Hugging Facein noin 13 miljardilla dollarilla. Vuonna 2016 perustettu Hugging Face on alustatoimija, joka kehittää ja tarjoaa tekoälymalleja ja työkaluja avoimesti käyttöön ja muokattavaksi. Yritys on ollut kesällä julkisuudessa, kun OpenAI:n tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat Hugging Facein järjestelmiin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
5: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
6: Päästään Japaniin!
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
9: Tänä lauantaina Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Menot kello 20 alkaen.
8: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
10: Kuusi aita mielessä. Nyt tarjoushintaan. kuusiaita.fi.
0: Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Urjanlinnassa lauantaina. J. Eskelinen.
6: Urjanlinna, Suomen sielin helmi.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
0: Radio Pop.

0: liikentemäsi.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

siihen kunniaan. Kuinka onni on pantu kortille ja kortit pantu pois. Paljon tästä kaikesta tää joki kertoo vois.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 75, Siilinjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kemira, Kuuslahti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 75 välillä Kemira, Kuuslahti. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Syyria on alkanut tuhota kemiallisten aseiden valmistuksessa käytettäviä ainesosia, maa ilmoittaa YK:n turvallisuusneuvostolle. Komponentit ovat perua Syyrian vuonna 2024 syrjäytetyn diktaattorin Bashar al-Assadin ajoilta. YK:n kanssa yhteistyössä toimiva kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW totesi vuonna 2021, että Syyrian ilmavoimat oli käyttänyt hermokaasusariinia ja kloorikaasua maan omia kansalaisia vastaan. Assadin syrjäyttämisen jälkeen Syyrian uusi hallinto on luvannut tehdä kemiallisten aseiden kieltojärjestön kanssa yhteistyötä kemiallisten aseiden tuhoamiseksi. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbier. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
3: Termarissa on kakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy. Radio

Hoitsemme ajan halki vyöry luonnonvoima kuin reitti menneiden vuosien.

Katselemme sitä penkereiltä, sillalta ja ranta teiltä ihaillen. Voimaa sen. Kesän muistoja on kalasaalit, kilsikyljet rantamalla poukaman. Uskothan. Talven tullen joen nukkuessa nähdä voi jäätietä.

miten pieniä me ollaankaan. Ohitsemme ajan halki vyöryy luonnon voima kuin reitti menneiden vuosien. Terveiset luota alku lähtee nuoma vahva väsymättä kantaa.

0: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS aikoo järjestää lajiensa MM-kilpailuja jatkossa jokaisena vuotena olympiavuosia lukuun ottamatta. FISin hallitus päätti kokouksessaan, että MM-kisoja järjestettäisiin myös parillisina vuosina vuodesta 2032 lähtien. Vuosi 2032 ei ole talviolympiavuosi, mutta vuosi 2034 on. FIS aikoo selvittää, voisiko eri lajien MM-kisoja järjestää parittomien vuosien ulkopuolella jo 2028. Muutos koskee FISin alaisia lajeja, kuten pohjoismaisia hiihtolajeja, alppihiihtoa ja lumilautailua.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ikinä haluun. Radio Pooki.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Puukista.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata, ja sen käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina. Ekstaasin käyttö taas näyttäisi vähenevän. Muuntohuume Alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut, ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Tuulituho voi altistaa metsän uusille vaurioille vuosiksi, ilmenee Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan myrskyn vaurioittamissa metsissä voi esiintyä kaarnakuoriais- tai lumituhoja vielä vuosien kuluttua. Myrskyt aiheuttavat muun muassa mittavaa puustokuolleisuutta ja pitkäaikaisia muutoksia metsien rakenteessa. Laajojen myrskytuhojen määrä on kasvanut Keski- ja Pohjois-Euroopan metsissä viime vuosikymmeninä. Lämpenevät talvet ja lyhenevä routakausi voivat lisätä puiden alttiutta tuulituhoille. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 70 000 tuulituhokohdetta eri puolilla Suomea.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sinä

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio Pooki. Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuodenvaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidessa ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla Sipoon Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald viidennen hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Suomessa suru liputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kanssamme kuljettiin, aamuun asti kai juotiin ja laulettiin. Hiekkarannalla illalla istuin yksinäin.
1: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan